0: i murbrokkerne efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, så myndighederne de forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at man kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 44.000 savnede venezuelanere. Vores kollegaer på den finske public service kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp.
1: I øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande,
0: men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega. Altså her. Ligesom hedebølgen begynder at kravle livredder op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og de har ikke udsigt til en stille og rolig sæsonstart. For varmen kan nemlig give ekstra meget at se til, det forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men snarere på land end i vand.
2: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
0: Og Anders Myrhøj har et par råd til, hvordan du kan undgå ildebefindende og solskader.
2: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt og så videre, jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
0: For første gang, der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus betaler til fælleskassen. For den britiske konge Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, altså 174 millioner kroner i skat, siden han ejede titlen som prins af Wales. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteyder i Storbritannien, det skriver britiske BBC. I nat tørt og ret klart vejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Fredag tørt med en del sol og temperatur mellem 25 og 30 grader.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

quel sonido distante di sirena e polizia.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der foregår lige nu en kamp mod uret i Venezuela, hvor redningsmandskab er i gang med at lede efter overlevende i murbrokkerne efter gårsdagens to voldsomme jordskælv, der ramte stor del af landet. Siden er man blevet ramt af mere end 100 små efterskælv, og det betyder, at mange borgere ikke tør vende tilbage til deres boliger. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
1: Efterskælvene forsinker også redningsarbejdet, som allerede er udfordret af manglen på det rette udstyr.
2: Det er besværligt gjort af, at flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live.
1: Knap 200 er bekræftet omkommet, imens mere end 45.000 er meldt savnet på nuværende tidspunkt. I dag starter tusindvis af unge studenterfejringen, og det er en dyr fornøjelse med hue, vognkørsel, fester og tøj. Hvor mange tusind kroner der skal til, overrasker mange af de unge, vi har talt med, når vi beder dem regne sammen.
3: 7.000 fra min egen lomme, og så min forældre så hjulpet.
4: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig. Jeg betaler det selv.
5: Og jeg vil 11.000. Det er vitterligt wow. Alt min SU på halvandet år.
6: Ja, 15.000.
7: Ja, jeg har 11 her.
1: Og udgiften den er bare steget de senere år, lyder det fra ekspert i privatøkonomi, Bettina Grimstrup fra Nordea.
8: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og det benytter de sig af.
1: Typisk ligger udgiften til hue, vognkørsel, tøj, byture og roser ifølge Bettina Grimstrup på 10.750 kroner. En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez. Planen skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det blev altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen, der er frivillig, foregår under amerikansk tilsyn, og går enten via en iransk eller omansk rute. Fredag tørt med en del sol, og så kommer de varme temperaturer mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det ved kysterne. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

just can't get over losing you. So if I

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen også til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela. Og det Elon Musk-ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle landet frem til 25. juli. Og der bliver foretaget lidt efter overlevende i murbrokkerne. Nye satellitbilleder de viser, hvor omfattende skaderne er. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Billederne, der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer end steder, hvor moderne byggeri er mere modstandsdygtigt over for jordskælv.
1: Vi mærker alle solen bage i de her dage, men varmen den er værst i de store byer. I et nyt studie der har forskere fra DMI for første gang lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de største danske byer, de såkaldte urbane varmeøer. Og her bliver det hurtigt hit, det forklarer Hjalte Jomo Danielsen Sørup, der er en af forskerne bag.
3: Det er jo klassisk Københavns brokvarter. Røde mursten, fire etager, parkering på gaden, relativt smalle gader stadigvæk og ikke så meget grønt. Det betyder jo, at vi får den her gryde, som man godt kan fornemme, når man går her, at der kommer masser af sol ind, men der er ikke rigtig der er hårde overflader over det hele.
1: De hårde overflader, det er for eksempel asfalt, tage, mursten og biler, og de holder på solens varme og afgiver den langsomt i løbet af natten. Det betyder, at de varmeste steder i byerne måske er 3-4 grader varmere, end det er på landet, viser undersøgelsen. Og nætterne er også varmere i byerne. I København er forskellen for eksempel cirka 2 grader, og det er bekymrende, siger Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
3: Når vi ser på de her sundhedskonsekvenser, så betyder 1 grad utrolig meget for, hvad man kan forvente af konsekvens af varmen. Og der betyder det utrolig meget, at man ved sådan lokalt, jamen, men hvis jeg her er i et risikoområde, eller myndighederne ved, jamen, det her plejehjem ligger i et risikoområde, eller hvad det er, fordi det betyder selvfølgelig også noget med, hvem der er eksponeret for den her varme, for om det er et problem.
1: Flere end 300 mennesker er nu døde af virussygdommen Ebola i den demokratiske republik Kongo. Det fremgår af de seneste data, der er blevet offentliggjort af myndighederne torsdag. Antallet af bekræftede tilfælde af smittet er steget til 1.155, lyder det. Ebola-udbruddet blev erklæret i midten af maj, men var ifølge myndigheder gået uopdaget hen i flere uger for tiden. Fredag er tør med en del sol. Temperaturen de ligger mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det ved kysterne.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Over 30.000 er stadig meldt savnet, og mere end 200 er omkommet efter gårsdagens to kraftige jordskælv i Venezuela. Nye satellitbilleder de viser, hvor omfattende skaderne er. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Billederne, der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer end steder, hvor moderne byggeri er mere modstandsdygtigt over for jordskælv.
1: Ifølge CNN så er landet siden blevet ramt af mere end 100 små efterskælv, og det komplicerer situationen, fortæller Stephanie Suryk.
2: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
1: I dag starter studenterfejringen for tusindvis af unge, og det er en dyr fornøjelse med hue, vognkørsel, fester og tøj, hvor mange tusind kroner, der skal til, overrasker mange af de unge, vi har talt med, når vi beder dem om at regne sammen.
3: 7.000 fra min egen lomme, og så min forældre så hjulpet.
4: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig. Jeg betaler det selv.
5: Altså vildt 11.000. Det er vitterligt alt min SU på halvandet år.
6: Ja, 15.000.
7: Ja, jeg har 11 her.
1: Og udgifterne de er bare steget de senere år, lyder det fra ekspert i privatøkonomi, Bettina Grimstrup fra Nordea.
8: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og det benytter de sig af.
1: Typisk så ligger udgifterne til hue, vognkørsel, tøj, byture og roser og sommerhus ifølge Bettina Grimstrup på 10.750 kroner. For første gang kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. For den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger, og det er første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, altså svarende til 174 millioner kroner i skat, siden han arvede titlen som prins af Wales fra sin far. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteydere i Storbritannien, det skriver britiske BBC. Fredag er tør med en del sol, og så stiger temperaturerne. Ligger mellem 25 og 30 grader, lidt køligere bliver det ved kysterne.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er en direkte sammenhæng mellem den hedebølge, der lige nu rammer Europa, og så de menneskeskabte klimaforandringer. Det viser et studie fra den internationale forskergruppe World's Weather Attribution. Forskerne konkluderer, at de dag- og nattemperaturer, som Europa lige nu oplever, ville have været stort set umulige for 50 år siden. Og de kvælende temperaturer om natten er ifølge rapporten omkring 100 gange mere sandsynlige i dag end for 23 år siden, hvor Europa oplevede den hidtil varmeste sommer. Og det er i de store byer, at varmen er værst. Forskere fra DMI har for første gang lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de største danske byer. Det er dem, de kalder urbane varmeøer. Og her bliver det hurtigt stejende hit, forklarer forsker Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
2: Det er jo klassisk Københavns brokvarter. Røde mursten, 4 etager, parkering på gaden. Relativt smalle gader stadigvæk, og ikke så meget grønt. Det betyder jo, at vi får den her gryde, som man godt kan fornemme, når man går her, at der kommer masser af sol ind. Men der er ikke rigtig, der er hårde overflader over det hele.
1: Og hårde overflader, det er sådan noget som asfalt, tage, mursten og biler. Og de holder på solens varme og afgiver den kun langsomt om natten. Og det betyder, at de varmeste steder i byerne er op til 3-4 grader varmere, end det er på landet. Og nætterne er også varmere i byerne. I København er forskellen eksempelvis på cirka 2 grader. Og det er bekymrende, siger Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
2: Når vi ser på de her sundhedskonsekvenser, så betyder 1 grad utrolig meget for, hvad man kan forvente af konsekvens af varme. Og der betyder det utrolig meget, man ved sådan lokalt, jamen, men hvis jeg er her, er jeg i et risikoområde, eller myndighederne ved, jamen, det her plejehjem ligger i et risikoområde, eller hvad det er, fordi det betyder selvfølgelig også noget med, hvem der er eksponeret for den her varme, for om det er et problem.
1: Og varme er den klimarelaterede konsekvens, som flest mennesker dør af. Og vi skal til Venezuela. Der foregår der lige nu en kamp mod uret. Redningsmandskablederne med stadig efter overlevende i murbrokkerne efter 2 voldsomme jordskælv, der i går ramte landet. Og siden er Venezuela også blevet ramt af over 100 små efterskælv. Og der er frygt for, at endnu flere huse styrter sammen, fortæller international korrespondent Stephanie Seryk.
3: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
1: Og efterskælvene forsinker også redningsarbejdet, der i forvejen er udfordret af mangel på det rigtige udstyr, siger Stephanie Seryk.
3: Det er besværligt gjort af, at flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her, det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live.
1: Omkring 235 er indtil videre bekræftet omkommet, mens over 38.000 er savnet. Vognkørsel, hue og masser af fester. Ja, der er godt gang i studenterfejringer i de her dage. Og det er en dyr omgang og er kun blevet dyrere de senere år. Og vi har bedt nogle unge regne på, hvad de egentlig bruger på fejringen. Og for nogen er det ret meget.
4: Altså, jeg tænker jo, mad og drikkeposten, den kommer til at være stor.
5: Ja.
4: Der skår jeg 5. Jeg tror, jeg ligger 2.000 på en diverse post. Jeg tror, jeg skal et lille smuttur forbi casinoet.
6: Axel Østrup Thorsson og Andreas Vestin Kallehauge tæller sammen, hvad de bruger på hue, vognkørsel, tøj, fester og andet.
4: Jo, jeg tror, at sådan blev 2. Ja. Ja, nu er jeg gået over budget. Jeg er ikke langt fra luksusfilmen.
5: Jeg har 15.000.
4: Ja, jeg har 11 her.
5: Jeg har 15.
4: Men 26.000 fordelt på 2 mennesker, det synes jeg er altså ubehageligt højt. Der kan du altså få en aflagt Passat eller et eller andet sæt.
6: Ekspert i privat økonomi hos Nordea, Bettina Grimstrup, har ros til drengene.
7: Jamen, jeg synes jo, de er pivseje. Altså for det første, at de laver et budget, ikke? Og de så begynder at også reflektere over det.
6: Ifølge hende koster studenterfejringen anslået 10.700 kroner, et beløb, der de senere år er vokset.
7: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og det benytter de sig af.
4: Jeg er okay tilfreds med det. Jeg havde regnet med, at det nok var lidt værre, når jeg prøvede at gøre det op. Og jeg tror også, det bliver værre, når jeg rent faktisk skal påføre det i praksis. Så lige indtil videre så er jeg tilfreds, men det bliver nok værre.
1: Og det var så en flytkær, der havde lavet indslaget. Det bliver som sagt en varm omgang i dag. Vi får masser af sol og helt op mellem 25 og ca. 30 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den svitsende junivarme, der har ramt Europa og været skyld i tårnhøje temperaturer både dag og nat, ville have været så godt som umuligt for 50 år siden. Og synderen af menneskeskabte klimaforandringer viser et nyt forskningsstudie fra World's Weather Attribution. Og jeg spurgte lige ud før udsendelsen vores klimakorrespondent Maria Andersen om, hvad der er på spil, når menneskeskabte klimaforandringer på den måde sender hedebølger ned over os.
2: Klimaforskerne de kobler de her varme temperaturer, vi ser lige nu, direkte sammen med den menneskeskabte globale opvarmning. Når det kommer til varme temperaturer, så er det det, som klimaforskningen er allersikrest på, er en konsekvens af klimaforandringerne. Sidste år der viste et studie, at halvdelen af jordens befolkning har fået, hvad der svarer til mere end en måneds ekstra dage med ekstrem varme. Og det er jo altså på grund af den menneskeskabte globale opvarmning og konsekvens af de store mængder oliekas, kul og gas, som vi brænder af.
1: Hvad er så konsekvenserne af, at hedebølgerne bliver varmere?
2: Hede er den klimarelaterede konsekvens, som dræber allerflest mennesker. Billederne er måske voldsomt, når det kommer til skovbrande eller oversvømmelser, men hvis man kigger isoleret og ser på, hvilken ekstrem vejrbegivenhed, der dræber flest mennesker, jamen så er det heden. Under hedebølgen i 2022, der døde faktisk over 60.000 mennesker som en konsekvens af de hedebølger, der var over sommeren.
1: Hvad kan vi så gøre for at forhindre den udvikling?
2: Først og fremmest så handler det jo om at tage fat om problemets rod og begrænse vores udledninger mest muligt, så vi kan bremse denne her menneskeskabte globale opvarmning, der er i gang. Men vi oplever jo allerede konsekvenserne af klimaforandringerne, og derfor skal vi også tilpasse os. Og det er derfor, man ser indsatser for eksempel som varme med grønne korridorer rundt omkring i de største byer. Vi ser, at vi bygger diger i forhold til oversvømmelser og tilpasser, hvordan vi kan bo med det vand, som vi også ved, der vil komme mere af i fremtiden. Så det handler dels om at tage fat om problemets rod, reducere vores udledninger, men også at tilpasse os denne her nye klimavirkelighed, vi lever i.
1: Lød det altså fra klimakorrespondent Maria Andersen. Eftersøgnings- og redningsarbejdet fortsætter i Venezuela efter to kraftige jordskælv i går. Ifølge landets sundhedsminister er omkring 235 omkommet, og mindst 3.800 er kvæstet. De her tal forventes dog at stige, da knap 38.000 personer fortsat er savnet. Og redningsarbejdet er besværligt gjort af, at myndighederne ikke har de fornødne ressourcer, fortæller international korrespondent Stephanie Soryk.
3: Flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live i de sammenstyrtede bygninger.
1: Og myndighederne mangler stadig det fulde overblik over katastrofen, men luftbilleder viser ødelæggelserne tydeligt. Særligt i hovedstaden Caracas og kystområderne nord for byen, siger Stephanie Soryk.
3: På billederne der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer.
1: Når tusindvis af unge de her dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er en dyr omgang. Og flere af de unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk har de gjort det i årevis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
4: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
5: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet. Siden ja, jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2. G.
6: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1. G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
1: Fortalte her Jasmin Tordal Grokhær, Christian Almar Jensen og Tilde Højertorp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejringen, gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
7: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
1: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger næsten 11.000 kroner på hue, vognkørsel, tøj, fester, roser og eventuelt en tur i sommerhus. Det har været lunt de seneste dage, og nu bevæger endnu varmere luft sig op over landet fra syd. Det betyder op mellem 25 og 32 grader i dag. Og så får vi selvfølgelig også masser af sol og ikke specielt meget vind.

0: morgen og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen og velkommen til Snus. Velkommen til en ny dag, som i dag er en fredag, og faktisk også er den dag, det her program går på sommerferie. Det er den 26. juli i dag, og jeg skal nok lade være med at lade det farve alting og sådan noget. Nu skal jeg på ferie, bla bla bla. Nej. Det bliver ganske almindelige sender. Det kan du godt være tryg i. Men jeg kommer alligevel nok til at samle op på nogle enkelte små ting, og jeg kommer også til at kigge lidt frem mod, hvad der sker lige om lidt. Blandt andet de store festivaler, som er i gang med at blive skudt i gang. Så, det var lidt om programmet. Her der får vi et godt, lækkert, stille nummer og drømme os væk til en start. Det er Where Grace Abounds med Julio Rodriguez.

Jeg elsker, hvordan det her nummer starter helt stille og blødt og blidt, og lige pludselig vokser det og bliver mægtigt, men det bevarer sin finurlige charme, sin laid-back-attitude. Det passer altså på den måde meget godt til de tidlige morgentimer, som vi jo altså er i lige nu. Klokken den er jo, jo ikke særlig meget over 7. Og derfor håber jeg også, at du er godt i gang med at få gnidet lidt søvn ud af øjnene og har fået dig en god kop iskaffe måske og er klar til at tage imod dagen og danse ud i den. Og hvis ikke du er, så har jeg lidt mere musikalsk inspiration her. Det er en lille dans, som en sommerfugledans faktisk. Det er Kingo Møldrup, klaveret og bassen, som sammen spiller Dance Like a Butterfly.

det er Dance Like a Butterfly med Kingo Møldrup. Og nu skal du også have noget musik, som er nemt at danse til. Det er livligt, det er lækkert. Man får faktisk lyst til at bevæge sig samtidig med, at det er virkelig smukt. Det kommer fra en debutant, en pladedebutant, der kalder sig for T.Ø. Willumsen. Bag det står navnet Tobias Ørum Willumsen. Han er en vokalist, som i en alder af sådan omkring de 50 har udgivet sin debutplade. Det synes jeg er mega sejt, og det gør han fandme godt. Man kan godt høre, at han faktisk også er uddannet sanger, uddannet operasanger, for det ikke skal være løgn. Men her der går han altså i en lidt anden retning, som jeg synes spiller max godt. Både fordi det er velskrevet musik, det er godt sunget, det er virkelig, virkelig godt sunget, og det er virkelig, virkelig også velspillet fra et stærkt band. Der er noget ubesværet, let singer-songwriting, møder troubaduren, møder jazzen, og møder lyset her i musikken. Og det her nummer, det hedder Her, hvor jeg står.

Dejligt, var. Her, hvor jeg står, hedder nummeret, det kommer fra T.Ø. Willumsen og fra albumet Tættere på end før. Et debutalbum, som jeg varmt kan anbefale dig at tjekke ud. Og nu, ja, så er klokken altså blevet 20 minutter over 7. Tiden den går meget hurtigt. Gør den ikke. Og nu vender vi os mod Billy.

Det her er Snus på P8 med Julian Zweigaard.

Musik fra dansk-litauiske A Friend in Vilnius. Et dejligt optimistisk navn til et band, som også laver virkelig lækker musik. Fra albumet When We Meet fik vi titelnummeret When We Meet. Nu møder vi Houston Pearson. Han giver os en suppeski at lege med. Super, får du. Og klokken den er 28 minutter over 7.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan tingene skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Marilyn Mazur med Making Treasures. Og nu giver jeg dig Roberta Flack med Trying Times, inden vi lige skal kigge lidt på ugens album her på B8.

Trying Times med Roberta Flack. Nu vender vi os mod ugens album en sidste gang for den her uge. Det kommer fra trioen Clothing Club, det hedder Spring Collection. Men det er ikke bare en trio, der spiller på pladen. Nej, de har også gæstemusikere med. For eksempel har de Aarhus-legenden rapperen Sean Lightfoot på sangen A Pocket of Change. Og så har de en soulful vokaltrio, som du nu skal høre, der hedder Karma is a Cat, som er guest stars på nummeret Front Row, som er kamplækkert. På en gang at tjekke det her ud.

Ja, det er altså ikke kun urban jazz og house-elementer, som Clothing Club kan lide. De kan også godt lide soul, neo-soul, hvad man ellers kan kalde det. Her var det Karma is a Cat, en vokaltrio, som altså assisterede Clothing Club på deres plade. Nummer det hedder Front Row, albumet hedder Spring Collection. Tjek det ud, det er pissefedt. Og med det så siger vi altså tak for den her gang til ugens album på P8, som altså den her uge kom for Clothing Club.

The Cutie Mangos med Hunting. Du skal have en radiovis, skal du. Men heldigvis så får du mere snus efter den. Jeg hedder Julian Zweigaard, og jeg sidder stadigvæk bag mikrofonen efter nyhederne. Og efter en bid af Stanley Turrentine's Little Sherry.

0: Det er varmt i øjeblikket, og vi er langt fra alene om at have usædvanligt høje temperaturer. Svitsende junivarme har nemlig ramt store dele af Europa, og det skyldes menneskeskabte klimaforandringer, konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Og her slås det fast, at de nuværende temperaturer ville have været så godt som umulige for 50 år siden. Og de voldsomme hedebølger har konsekvenser, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
1: Hede er den klimarelaterede konsekvens, som dræber allerflest mennesker. Billederne er måske voldsomt, når det kommer til skovbrande eller oversvømmelser, men hvis man kigger isoleret og ser på, hvilken ekstrem vejrbegivenhed, der dræber flest mennesker, jamen så er det heden.
0: Under en lignende hedebølge for 4 år siden var der 60.000 varmerelaterede dødsfald i Europa. Og forskerne bag det nye studie forventer også mange dødsfald den her sommer. Og samtidig ser temperaturerne i fremtiden kun ud til at blive ved med at stige.
1: På grund af den menneskeskabte globale opvarmning, så vil vi kun opleve endnu flere dage med ekstrem varme i fremtiden. DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
0: Fortalte her DR's klimakorrespondent Maria Andersen. Og små børn er nogle af dem, der har det hårdest her i varmen. For når man kun er 3 år gammel, så er det altså lidt svært at huske rødderne om skygge, masser af vand og holde sig i ro. Og derfor gør daginstitutioner landet over, hvad de kan for at gøre det behageligt for børnene, selvom det er varmt. Og Emil Prehn, du er taget i Kolbøtten i Hasselager, hvor de små så småt er ved at blive afleveret. Hvad er planen for i dag?
2: Planen er, at man ligesom har gjort klar med blandt andet. Jamen, det er svært at høre, men det er noget rød saftevand med sukker i, som man normalt ikke får her. Derudover, ja, så står der en gul spand foran mig, så man er klar til vandkamp. Fryserne er fyldt op med frosne isdyr, så man har gjort, hvad man kunne for ligesom at køle børnene ned, når det bliver rigtig varmt. Og Benedikte Bro, du er pædagogisk leder her i institutionen Kolbøtten. Normalt har I jo slet ikke sukker i daginstitutionen her. I dag får man altså alligevel saft. Hvorfor er det nødvendigt?
3: Det er simpelthen nødvendigt for at lokke børn til at drikke noget mere, end de plejer, og for at holde vores sukker- og saltbalance på et passende niveau. Og lige så snart, at de får noget saftevand, som de ikke er vant til, så bliver det særlig interessant at drikke noget.
2: Og Louise Lærke Hansen, du er pædagog og er jo sammen med børnene hele dagen. Altså, hvordan klarer du og børnene den her varme?
4: Jamen, vi klarer den jo ved at lave nogle lidt mere stille aktiviteter og hygge med vandleg, og så har vi lavet lidt vandmelonis, de kan få at køle ned med. Så har vi lige nogle gange, så løber vi bare rundt i ble og plasker med vand, og ja.
2: Tak, og god solskin dag.
4: Tak.
0: Jeg tror også, jeg skal foreslå min chef noget med fri saftevand og vandmelonis sådan en dag som i dag. Justitsminister Nicolai Wammen skal i dag i samråd for at svare på den skarpe kritik af, hvordan politisager bliver droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og forud for samrådet, så siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt, og han ikke kan leve med det billede af politiets arbejde. De 2 jordskælv, der ramte Venezuela i går, har kostet mindst 235 livet og været skyld i omfattende ødelæggelser. Masser af bygninger var nemlig ikke bygget til at modstå så kraftige skælv, og derfor er mange af dem kollapset. Og Ramon Eduardo nåede selv ud af sit hus, men det gjorde dele af hans familie ikke, fortæller han. Det var forfærdeligt. Vi fik 1 barn ud, men der var 3 af dem. Vi fik 1 ud, gudskelov, men ikke dem alle, siger han. Og mindst 38.000 er fortsat meldt savnet, og myndighederne frygter, at flere omkomne vil blive fundet under murbrokkerne. Og Venezuela står over for en lang række udfordringer, som landet får svært ved selv at håndtere, fortæller Tue Kassar Jacobsen, international direktør i Red Barnet.
5: Dels er der en redningsindsats i gang her på den helt korte bane, som er afsindig kompliceret, også på grund af de nedbrud, der er i kritisk infrastruktur, strøm osv. osv. Men vi står jo også et sted, hvor de sådan andre overlevelsesbehov gradvist og ret hurtigt begynder at fylde mere og mere. Altså adgang til rent vand, adgang til mad, adgang til beskyttelse og husly.
0: I dag bliver der skruet endnu et hak op for den store varme termostat. 25 til 32 grader når vi er op på, og allervarmest bliver det ifølge DMI i Jylland. Og så får vi selvfølgelig også masser af sol, samtidig med at der er sparsomt med vind til at køle os af i juniheden.
6: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
7: Ja, det gør du nemlig. Velkommen tilbage til programmet på en fredag morgen. Det er den 26. juni. Det er kvart i sommerferie for rigtig mange danskere. Måske er du også en af dem. Det er også kvart i festivaltid. Det er kvart i ladhed på den gode måde. Kvart i sommerhus. Kvart i charterferier. Kvart i ingenting. Men vi har altså stadigvæk lige 2 timer i programmet her endnu, inden jeg smider dig på en velfortjent sommerferie, eller også er det omvendt, fordi der er jo stadig masser af P8, så måske er det bare mig, der skal på sommerferie. Anyways, velkommen tilbage. Her har jeg nu noget kølende musik til heden. Det er svensk kulde, når det er bedst. Maria Kvist Trio med Oro.

Åre og fra Maria Kvist Trio. Og med det så fik vi altså forhåbentlig kulden, i stedet for at få varmen. Det kan musikken nemlig også. Specielt hvis det er sådan noget nordisk, køligt, melankolsk halvløjse. Anyways, det tegner til også at blive en varm dag i dag. Så husk solcreme og husk det gode humør og husk noget koldt at drikke. Og søg skyggen og bla bla bla. Anyways, jeg vil gerne egentlig ikke snakke så meget om gode råd til vejret. Jeg vil gerne snakke om musik. Og derfor så vil jeg nu som sædvanlig også spørge dig om hjælp. Se, programmet her, Snus, går på sommerferie lige om et øjeblik. Det er sidste sender, inden at jeg tager på en lang ferie. Så lad os slutte af med et kæmpe festfyrværkeri af et program med masser af dejlige inputs fra også jer, der lytter med. Så det er ikke kun af mig, der snakker. Og der er altså simpelthen bare fri indbakke. Simpelthen. Skriv hvad som helst. Ønsk mig eller dine medsnusere god ferie. Kom med et forslag til et nummer, vi skal høre. Eller fortæl lidt om, hvad der foregår omkring dig, og så finder vi noget musik, der passer til. Der er jo virkelig mange muligheder. Jeg glæder mig uanset hvad til at høre fra dig. Skriv til p8-dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og

0: Loverman med Sarah Vaughan. Og som sagt, så går vi på sommerferie fra Snooze lige om et øjeblik, så lad os slutte med et kæmpe festfyrværkeri. Skriv ind til programmet med, hvad end du har på hjertet, og så finder jeg noget musik, der passer til. Og det, du har på hjertet, kunne måske være at ønske god ferie på en eller anden måde til alle dine medsnusers, eller til dig selv, eller til mig. Det kan da også være dejligt. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre fra dig, og vi skal nok få en masse fed musik ud af det, og en masse dejlig hyggespredning. Skriv til b8@dr.dk, eller send en sms til 1212 og skriv b8 mellemrum og din besked. Det glæder jeg mig til, og jeg glæder mig til at ønske dig god sommer i resten af programmet her. Her får du musik fra Troubaduren og hans rockband. Tænk sig, hvis vi kunne.
1: Tænk sig, hvis vi kunne tage til Brasilien lige nu.

Send it back, Don West. Nu skal vi til det franske. Ja, altså, der er i hvert fald en, der skal til det franske på et tidspunkt, så derfor så skal vi alle sammen nu sådan drømme os til Frankrig. Forklaring følger her. Godmorgen, Snus. Jeg vil rigtig gerne høre et piaf i dette smukke morgenvejr, hvor jeg går og drømmer mig hen til det franske. På mandag skal jeg til eksamen, og bagefter er der en velfortjent sommerferie i vente, hvor turen går til La Cardière. Her skal jeg bare nyde samværet med mine to piger og min mand, se frem til god mad, nærvær, opdagelsesture og bare ren og skær afslapning. God sommer derude til folket. KH Eva fra Øxendrup. Kære Eva, tak for den besked. Her får vi en kæmpe pjaf-klassiker. Et vidunderligt stykke musik. La vie en rose. Og god tur.

Da-da! Yes, love you all, Rose. Edith Piaf. Vi fortsætter med de fine hilsner, som tækker ind. De fine numre, de fine stemninger. De fine snuser, som virkelig byder ind. Tak for det endnu en gang. Det er virkelig dejligt at sidde og læse med i, hvad der foregår ude på den anden side af den her meget stendøde og tomme mikrofon. Der findes en verden udenfor, og den kan jeg mærke, når jeg læser jeres beskeder. Og der er plads til flere. Skriv til p8@dr.dk eller skriv til 1212 og skriv en, altså hvis du skriver en sms, og så skriver man p8 mellemrum og en besked. Kom med et nummer, kom med et par ord om din dag, din morgen, eller ønsk dine medsnusers god ferie. Det kan også være en helt kort besked, som nu for eksempel den her, som lyder sådan her. Godmorgen, snus. Vi ønsker os noget med gang i, så fordi vi skal til børnehave afslutning i dag med vores datter Zelda på 3. Tak og god dag. Og kære jer, først og fremmest må jeg lige sige mega fedt navn, Zelda. Det minder mig om jo et Nintendo-spil, jeg har brugt mange, mange timer på i mit liv. Og udover det, så vil jeg ønske en god børnehaveafslutning også til jer og til Zelda ikke mindst. Her får vi et nummer, som jeg holder meget af. The Talking Fish fra Ibibio Sound Machine. Og der er rimelig gang i, synes jeg, på bare.

Ja, de hedder Ibibio Sound Machine, er fra det britiske. Og det var nogen, som jeg stødte på en gang, jeg skulle på Roskilde Festival for mange, mange år siden. Jeg nåede så aldrig at se dem, men jeg havde en klar ambition om, at jeg ville se dem til et koncert. Men så du ved, hvordan det er, når man er på en festival, måske især sådan en festival som Roskilde. Uha, hvor har man mange gode idéer, og uha, hvor er det svært at nå det hele. Men ja, så det er sådan lidt the one that got away for mig, bare i band live oplevelsesforstand det her, for jeg tror, det har været ret fedt. Nummeret her er blevet hos mig siden, og jeg synes, der er rimelig godt gang i den, og det var egentlig bare det, jeg ville sige med det, fordi det var jo et nummer med gang i den, vi skulle have til Zelda, som skal til børnehaveafslutning i dag med sine forældre. Men vi tager lige et børnenummer mere, for der er flere af de unge sjæle i indbakken. Her er det for eksempel Ole, der skriver en virkelig hyggelig besked. Han skriver, godmorgen snus fra Ole. Den kommende bedstefar ønsker alle god ferie, mens vi gør Blobbers nye hjem klar. Og kære Ole, tak for den besked. Det er sgu dejligt. Det lyder rigtig, rigtig dejligt, det der. Og jeg er igen også vild med navngivningen. Her lyder det som et kælenavn, Blobber. Jeg håber, at I faktisk måske, at forældrene vil overveje at gøre det til et rigtigt navn. Blobber, det er sgu fedt. Jeg har fundet et nummer til alle de små sjæle, som er med os den her morgen i snus. Og også til Blobber. Det her er

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

good things will come after the pressure med Salt. Sikkert fint budskab, jo egentlig altså. Husk det lige næste gang, du laver årsopgørelse og bare hader det mega meget. Der er gode ting på vej efter pres. Det ved vi i hvert fald fra Salt, så må det være rigtigt. Nå, men nu skal vi have et nummer fra en, som overhovedet ikke virker til at have det presset. Han virker faktisk til at have det rigtig, rigtig dejligt. Det er Kasper, der skriver, kære Julian og alle andre P8-gizzers, er I mere end almindeligt godt humør her til morgen? I går dimitterede min ældste datter fra 9. klasse. Hun har kæmpet sig bravt og kommer ud på den anden side helt og dejligt. I aften skal jeg med fire gamle kollegaer ud og sejle go-boat i havnen, drikke lidt svalende risling, måske nyde en Vianetta på molen, og hvem ved, måske finde en stribe fadøl og noget elektrodart, tror jeg, der står sidenhen. Hvad med Blue Velvet med Alberto Baldan Bembo til at trække formiddagen op på den døsigt lykkelige måde? KH Kapper. Tusind tak, Kapper, for den dejlige besked. Kæft, det lyder altså som en god dag, der er på vej. Jeg har desværre ikke lige præcis Blue Velvet med Alberto, men jeg har Blue Jeans. Det håber jeg er okay.

Oh yeah. Det var sgu fedt, det der, altså. Jeg håber, du får en god dag, Kasper. Jeg håber, at alle jer dejlige snusers får en god dag. Jeg håber også, at de snusers, der ikke er dejlige, får en god dag. Bare lige så I også føler jer set. Men jeg tror nu, jeg har en god, ret god fornemmelse af, at vi er alle sammen nogle skønne mennesker. Os, der er lige nu og her sammen. Sådan føles det i hvert fald. Okay, vi tager lige et nummer med Lars Danielsson fra hans nye plade. Nyeste plade, Ekomyr. Og efter det, så vender jeg mig mod Sauna Gus. Ja, lad os se, hvad det kan.

Ekomyr Lars Danielsson Liberato. Okay, nu skal vi til Sauna Gus. Hvorfor skal vi det? Jo, det skal vi altså, fordi vi har fået en lille udfordring. En spændende udfordring og en skøn besked fra Jakob, der skriver sådan her. Hej Julian, nyder igen den dejlige morgenflade, som min radio efterhånden er fast indstillet på. Bruger blandt andet programmet til inspiration til Gus, hvor min omgang med varm jazz er et sikkert hit. Mangler et tredje ikonisk nummer til at følge The Sidewinder og Take 5, og håber du kan hjælpe. God sommer, Gusmester Jakob. Tusind tak, Jakob. Og jeg kan bare lige fortælle til alle, der ikke måtte vide det, men sådan noget gus, halløjsa, det er jo sådan noget sauna med, der dufter godt, og der er lækker musik, og der er stemning, og det ene med det andet. Så helt klart, vi skal hjælpe dig. Og du peger jo så på The Sidewinder og på Take 5, som er nogle ikoniske klassikere, som der også er sådan lidt gang i og lidt groovy times i. Derfor tænkte jeg, at det tredje nummer til din gus, og til alles gus jo sådan set, det kunne være endnu et nummer med Dave Brubeck, som har en helt anden karakter end Take 5. Det er et nummer, der hedder Thank You, eller Dziękuję. Det er polsk, og det betyder Thank You. Og det er et nummer, som han spillede en gang til en live-koncert i Polen. Et nummer inspireret af et nummer fra den store, klassiske, polske pianist og komponist Chopin. Og efter sigende, så var der lammende stilhed bagefter i publikummet, fordi alle forstod henvisningen, og alle var rørte over, at den her store amerikanske jazzpianist spillede noget for dem selv. Det er en rørende historie, og så er det også et nummer, der viser en anden side af Dave Brubeck, når man nu lige har hørt Take 5. Og så tror jeg, det kunne være ret sjovt at opleve en sauna-gus til det her nummer. Det er i hvert fald et bud.

Ja, det er altså et vidunderligt stykke musik, det her. På en tur i Polen i 1958, der komponerede Dave Brubeck angiveligt det her nummer på vej mod en koncert på en togtur. Altså på vej mod den sidste koncert i Polen. Og allerede samme aften, så spillede bandet det altså så. Og eftersigende var publikum altså fuldstændig mindblown over den her Chopin-henvisning, som alle kunne høre om. Det ville jo være ligesom, hvis altså Dave Brubeck kom forbi her hos os, og så spillede et klavernummer, hvor vi alle sammen kunne høre, at det var helt klart inspireret af Shubidua. Det er sådan, det er der, vi er. Det er det samme. Så anyways, smuk nummer. Måske sådan lige lovlig aktivt til en sauna-gus. Derfor så er der så også bare lige lidt samme Chopin-vibe. Jo, altså også et Chopin-nummer. Måske faktisk det samme, som inspirerede Dave Brubeck. Her bare en fortolkning af Jerry Mulligan.

men altså, Jerry Mulligan og hans pianoløse kvartet, fortolket her, af et Chopin-nummer. Og det er næsten lidt for meget med alle de følelser, alle de tunge, sørgmodige følelser, som ligger i den slags musik. I hvert fald, hvis det er det eneste, man hører. Så derfor så slutter vi af op mod radioavisen med noget, som er sådan lidt mere happy-go-lucky, easy-going, hyggeligt, swingende. Det er Robodope, John Clayton, Jeff Hamilton og Bruce Forman. God radioavis.

0: Ja, var det ikke dejligt med lidt hyggeswing, altså? Nu får du en radiovis, som forhåbentlig også bliver ok hyggelig. Klokken er i hvert fald 9.
1: Fra i dag kl. 12 har DMI varslet hedebølge og temperaturer, der sniger sig op på 32 grader nogle steder. Og der blev gjort en række ting for at håndtere varme rundt omkring i landet. For eksempel er skraldemændene i Herning mødt tidligere på arbejde i dag. Så Flemming Lausen var allerede i gang med spændende kl. 4 i morges.
2: Når vi når middagssolen, og det er 30 grader, eller bare kl. 10, når det er 30 grader, så er vi færdige med dagens tur. Så vi er hjemme og holde weekend i stedet for.
3: Flemming, er der noget, man ikke skal putte i sin skraldespand de her dage? Altså, nu tænker jeg på lugten.
2: Nej, det ændrer ikke. Altså, der går 14 dage, så kommer vi og tømmer den igen. Altså, fra min tid på sygehuset, hvor jeg arbejder med døde mennesker også, der er ikke noget i de skraldespande her, der når i nærheden af det. Jeg tænker kød og kadaver og sådan noget. Jamen, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til, men vi er vant til det, så det er ikke, noget, der generer så voldsomt.
1: Og det er altså ikke kun her i Danmark, at skraldemænd og andre kæmper med høje temperaturer. Voldsom varme har nemlig ramt store dele af Europa. I dag er der udsigt til over 35 grader i både Holland, Tyskland og Frankrig. Og de høje temperaturer har vi selv været med til at skabe, konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Og der kommer mere af samme skuff i fremtiden, fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen.
4: DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
1: Justitsminister Nicolai Wammen skal i dag i samråd for at svare på den skarpe kritik af, hvordan selv alvorlige politisager blev droppet uden at blive efterforsket. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og forud for samrådet, der siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt. Karina Lorentzen, der er retsordfører for SF, kalder udmeldingen en god start. Men hun er altså stadig meget kritisk over for politiets håndtering af sagerne.
5: Det har jo været et kæmpe svigt, at man har placeret sager om voldtægt og menneskehandel, altså virkelig grove sager, i en kategori for sig, hvor man jo praktisk talt har syltet dem. Og det betyder jo noget for ofrene, som ikke har fået deres sager efterforsket.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har allerede lagt op til, at flere sager skal efterforskes, og han vil også indkalde alle landets politidirektører til et møde. Og SF's retsordfører efterspørger også en bedre tillidskultur mellem politi og politikere.
5: Politiets ledelse synes jeg klart ikke har fortalt os sandheden omkring det her. Jeg har spurgt rigtig mange gange. Men måske skal vi også gribe lidt i egen barm og sige, har vi politisk stillet nogle krav, som de ikke kunne honorere. Det skulle de jo have haft røv i bukserne nok til at fortælle os om. Men i stedet har de så prøvet at få tingene til at hænge sammen.
1: Politiet har forklaret de mange lukkede sager med, at der ikke er ressourcer til at efterforske alle sager. Vognkørsel, huge, gaver og masser af fester. Ja, der er godt gang i studenterfejringerne i de her dage. Og de kan for mange være en dyr omgang og er kun blevet dyrere de senere år. Og vi har bedt nogle unge regne på, hvor mange penge de egentlig bruger på fejringen. Og for nogle der er det altså temmelig meget.
6: Altså jeg tænker jo mad og drikkeposten. Den kommer til at være stor.
7: Yeah.
6: Der skår jeg 5. Jeg tror, jeg ligger 2.000 på en diverse post. Jeg tror, jeg skal et lille smuttur forbi casinoet.
8: Axel Østrup Thorsson og Andreas Vestin Kallehauge tæller sammen, hvad de bruger på huge, vognkørsel, tøj, fester og andet.
6: Jo, jeg tror, at sådan blev 2. Ja. Ja, nu er jeg gået over budget. Jeg er ikke langt fra luksusfilmen.
7: Jeg har 15.000.
6: Ja, jeg har 11 her.
7: Jeg har 15.
6: Men 26.000 fordelt på 2 mennesker, det synes jeg er altså ubehageligt højt. Der kan du altså få en aflagt Passat eller et eller andet sæt.
8: Ekspert i privat økonomi hos Nordea, Bettina Grimstrup, har ros til drengene.
9: Jamen, jeg synes jo, de er pivseje. Altså for det første, at de laver et budget, ikke? Og de så begynder at også reflektere over det.
8: Ifølge hende koster studenterfejringen anslået 10.700 kroner, et beløb, der de senere år er vokset.
9: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
6: Jeg er okay tilfreds med det. Jeg havde regnet med, at det nok var lidt værre, når jeg prøvede at gøre det op. Og jeg tror også, det bliver værre, når jeg rent faktisk skal påføre det i praksis. Så lige indtil videre så er jeg tilfreds, men det bliver nok værre.
1: Og det var Søren Flutkær, der havde lavet indslaget her. Bare det at læse vejrudsigten kan i dag nærmest give sved på panden. Den byder nemlig på masser af solskin og 25-30 grader. Ja, centralt i landet kan vi komme op på 32 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Radioaviserne bliver her til morgen sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Michael Olesen.
10: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Jamen, godmorgen og velkommen tilbage til Snus. Klokken er 8:05. Og her der får du lidt lækker musik og komme tilbage til musikkens verden på efter nyhederne.

The Great Wow, Alejandro Sancho og Sara Indrio. Og med det så kan jeg altså endnu en gang sige hej og velkommen tilbage. Og det er jo altså sådan ved at være lige sidste udkald for mig og Snus, fordi at lige om lidt så drager programmet her på sommerferie. Men vi har altså lige 52 minutter endnu sammen, og det skal blandt andet gå på noget fed musik, surprise. Men vi skal også lige forbi et par festivaler, et par jazz festivaler, som faktisk er i gang lige nu rundt omkring i Danmark. Så der er masser af ting at kigge på. Vi har jo faktisk nærmest en lille bitte smule travlt, så lad os da bare komme fuldstændig hurtigt videre. Johnny Hodges, Jeeps Blues.

0: Det her, det var Jeeps Blues med Johnny Hodges. Og fra Johnny Hodges, ja, så skal vi nu til noget lidt mere, ja, måske lidt mere blidt. Og hvis man slår op på ordbogen, så står der på en af de første sider under blidt Chet Baker, uanset hvordan han spiller.
1: Do it the hard way and it's easy sailing.
0: Så her.

Du har måske nogle søskende. Du ved, livsledsagerne, som man både elsker og også en gang imellem ikke hader, men kan blive lidt irriteret på. Altså, søskende er jo dem, der kan trykke allerskarpest og allerpræcist på ens knapper, men det er jo også ofte nogle af dem, som er ens nærmeste og også tætteste venner. Søskende forhold er komplekst, det er spændende, og det er også kreativt brændstof. Rigtig godt kreativt brændstof. Og det skal du høre nu faktisk. Det er et nummer, der hedder Brødre, som kommer fra Mads Ries Kvartet. Mads Ries er guitarist og har med sin kvartet udgivet et debutalbum for lidt over en måneds tid siden. Et album, der bare hedder Mads Ries Kvartet. Og et af de numre der, det hedder altså Brødre. Og det kan man, synes jeg godt, man kan høre ud fra det, jeg lige fortalte før. Altså, hvis du tænker på sådan et søskende forhold, der over et langt liv går op, og det går ned. Det er præget af kærlighed, men også en gang imellem nogle skænderier. Og ja, der er meget på spil i sådan et forhold, og det er der også i nummeret her, som er virkelig velspillet. Og dermed en anbefaling til at tjekke pladen ud med Mads Ries Kvartet, og altså også nummeret her, der hedder, ja,

Ja, sådan. Fed musik her fra Mads Ries Kvartet. Et internationalt hold af musikere, i øvrigt indspillet i Berlin. Og honorable mention til især saxofonist Isak Ingvarsson fra Sverige, som har sådan en virkelig flot opbygning i sin solo, synes jeg. Og så er det i øvrigt også et virkelig smukt albumcover, det her fra Mads Ries Kvartet. Nå, anyways. Vi skal videre her fra et nummer, der hedder Brødre, til et nummer, der er skrevet på baggrund af oplevelsen af at have tvillinger, blandt andet. Det er fra pianist Aske Stubkær. Ny musik fra en ny EP. Det her, det hedder Solstrejf og Støv. Og Aske Stubkær, han har tvillinger. Og jeg forstår ikke, hvordan han kan nå at lave musik samtidig med. Men en gang imellem, så kigger han op, og så er der en lysstråle igennem støvet og igennem rodet og kaoset, og så får han et øjebliks ro, som bliver omsat senere til musik. Det er sammen med Kasper Heilesen på guitar. Det hedder som sagt Solstrejf og Støv, og meget, meget fint.

Solstrejf og Støv med Aske Stubkær og Kasper Heilesen. Og jeg har lyst til at blive en lille stund i det her stille univers endnu en gang. Og her der skal du høre musik fra en helt fantastisk vokalist, der hedder Daphne Nielsen, som bevæger sig i et væld af forskellige genrer, blandt andet også den klassiske, men også jazzen, som du skal høre. Der fortolker hun en gammel klassiker, en folkemusikalsk klassiker, som alligevel er stærkt associeret med måske især Monica Zetterlund. Og hun er selskab med pianist Alexander Bach Hansen, som vi vender tilbage til lige om et øjeblik. Men først så skal du også høre det her meget, meget smukke take på den her meget, meget smukke svenske melodi. Kommer fra et album, der udkom tidligere i år.

Ja, det var super flot udgave af Jeg ved den dejlige rosa, som kommer fra albumet Improvisationer og sange. Daphne Nielsen på vokalen, Alexander Bach på pianoet. Og nu skal vi til noget lidt andet. Ja, vi skal faktisk ud på en festival. Det er på den anden side af Irma Franklins Light My Fire.

Ja, Irma Franklins vision, version af den ikoniske Doors-klassiker Light My Fire. Og ja, det brænder jo altså, der brænder noget af en ild de her dage. Der brænder nogle meget varme dage, og så brænder der også live-ilden, festival-ilden. Ja, festivalsæsonen er altså for alvor skudt i gang. Og nu skal vi bare lige sende lidt kærlighed ud til en af de igangværende jazzfestivaler. Det er nemlig Riverboat Jazz Festival. Ikonisk silkeborgensisk jazzfestival med masser af fede bands, masser af hygge, masser af god stemning. Så hvis du er i området omkring Silkeborg, så tag lige hen og giv lidt kærlighed. Der spiller i øvrigt også Alexander Bach. Han spillede i går, som vi hørte for lidt siden. Han spillede med sin trio. Og i dag, fredag, der er der altså også bare masser af fede ting at lytte til. Man kan for eksempel høre Cactus med Maria Dybro på saxofon. Man kan høre Mads Mathias og Silkeborg drengene fedt med nogle lokale ting også. Altså Mads Mathias er jo også meget andet, men han er jo et bysbarn, selvfølgelig. Og så er der også Bob Nova Project, som jeg også holder meget af. Ikke mindst lige nu for deres sommerlige lækre lyd. Her har vi Tror jeg savner dig med The Bob Nova Project, som altså også er at finde på programmet til den her Riverboat Jazz Festival.

The Bob Nova Project med Tror jeg savner dig. Dem kan man altså opleve på Riverboat Jazz Festival. Og det er jo øvrigt festivalens 60-års jubilæum i år. Det er altså flot klaret, vil jeg sige. Og i den anledning, der sker der sådan nogle forskellige ting, forskellige jubilæumsarrangementer her under den her silkeborgensiske powerhouse af et festival-setup. De har blandt andet også bedt gode gamle fæsser om at sammensætte sit eget favoritorkester for at spille en masse fed swing-musik, som jo også er meget af det, som er stilarten, som Riverboat Jazz Festival specialiserer sig i, den lidt mere traditionelle side af jazzen. Så de har altså også fæsser på plakaten med et favoritorkester til at fejre det her jubilæum. Så det tror jeg jo bliver rigtig, rigtig fedt. Lad os da bare lige høre lidt med fæsser. Altså, han er jo altså simpelthen noget af en legende. Her har vi Fessers Big City Band med African Marketplace.

0: African Marketplace, et Abdullah Ibrahim nummer eller dollar brand. Meget passende, fordi vi jo lige har sagt farvel til den kæmpe der. Men det var så Fessers Big City Band, som fortolkede det. Og Fesser kan man jo blandt andet opleve på Riverboat Jazz Festival. Jazzfestivalerne, de skyder jo op som små lækre paddehatte over det hele. Og lige om lidt er der Aarhus Jazz Festival. Lige om lidt er der Copenhagen Jazz Festival. Ja. Og der skal du blandt andet også sende fra, ikke, Niels Christian?
1: Det bliver så godt. Altså, ja. jeg er jo så nødt til at sige lidt farvel til formiddag for evigt i en stund. Det bliver sidste sending i en sommerpause for det program, så vedkommende. Men hele næste uge, der sidder jeg med hovedet begravet i Copenhagen Jazz Festival-programmet sammen med Naja Buddich. Vi skal sende fra det, der hedder Enghave Plads i København. Man er mere end velkommen til at kigge ned. Vi har taget kontakt til helt vildt mange af de store kunstnere, og håber, at deres managers vender tilbage, så vi kan få en god interviewaftale, så man også kan komme ned og se dem i levende live. Det er i hvert fald noget af det, vi satser på. Så det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Og jeg skal jo lave lidt det samme nummer bare med Aarhus Jazz Festival i næste uge. Altså den uge, hvor du sidder begravet i forberedelser, så kommer mig og Magnus Løbentin til at sende live fra Aarhus Jazz Festival alle hverdage 14-16.
1: Så kommer der er festivaler Magnus, over det hele. Kommer dig, Magnus, ikke ind i programmet i dag, så kan vi lige tage en videre snak om Aarhus Jazz Festival. Yep. I har det jo meget tættere på, end jeg lige har Copenhagen.
0: Jamen klart. Jamen det gør vi. Det er den aftale. Vi kommer forbi i formiddag for evigt i dag.
1: Okay.
0: Og laver reklame.
1: Det vil jeg se frem til.
0: Ja. Ja.
1: Skal vi sige, hvad, 11.45 eller sådan?
0: Ja, det er
1: fedt. Ja. Lad os gøre det.
0: Julian. Nå, men skal vi lige zoome tilbage på formiddag for evigt i dag? Og fordi det jo også ligesom er sådan en sommerafslutning på det program.
1: Ja, der bliver god sommerstemning. Altså, jeg var meget tæt på at tage en pirkedag i dag, og kæft, hvor er det dejligt at sidde på terrassen med en kop kaffe, når der er sådan noget godt vejr her. Mm. Men det ligger ikke til min natur at gøre den slags, så selvfølgelig sidder jeg på pinden i dag. Og jeg har også lavet en aftale med Eskild. Og hvem er Eskild, spørger Alice Fox, og hvem 17 er Eskild, hvor kommer han ind? Eskild er en af de søde formiddagslyttere, som skrev ind lidt tidligere på ugen, og sagde, at han glædede sig helt vildt meget til at få sin sidste eksamen overstået, så han kunne få sin studenterhue på. Jeg lavede en aftale med Eskild. Jeg ringer simpelthen, mens han kører rundt i studentervognen.
0: Nej.
1: Vi skal lige have det med.
0: Får vi en live-reportage fra en studentervogn? Okay, wow.
1: Det gør vi. Så det kan man lytte med på.
0: Amazing.
1: Det løber af stablen.
0: Okay, fedt. Jamen, det bliver jo rigtig godt. Altså, du har også taget et nummer med. Hvad er det, vi skal høre her?
1: Jamen, vi skal da bare høre Above the Clouds med Bar Balance, fordi det er noget af det bedste danske sommermusik, der er kommet i nyere tid, synes jeg.
0: Sådan.

0: Ja, som du kan høre, så fremler det jo med koncerter og festivaler for tiden. Og der er faktisk også en koncert i aften her på P8, som jeg ikke synes, du skal misse. Den kommer i det program, der hedder På Scenen, med Stine Svendesen som vært. Og traditionen tro, så har hun faktisk også lige sendt en lille hilsen til os, som du her får råd for usødet om aftens program.
1: Godmorgen. Jeg bryder altså lige ind her, men kun for at fortælle dig, at der venter en live-koncert senere i aften her på P8. Så det er egentlig bare sådan en lille musikalsk serviceinformation. For i aften kan du læne dig ind i noget ret vidunderligt her på P8. For hvem vil ikke gerne pakkes ind i bløde rytmer og en fløjlstemme, der synger portugisisk? Den portugisiske fado-stjerne Christina Branco besøgte Danmark i marts, og DR Big Bandet slog en klo i hende. Du kan høre meget mere om længsel, varme, portugisisk poesi og store Big Band-klange i aften. Og tænk så engang, der sneg sig også et enkelt Joni Mitchell-nummer med ind på setlisten. Det får du lige her, og så høres vi ved senere i aften her på kanalen eller i DR Lyd. Rigtig god fredag derude.

Ja, det er altså i aften, at du kan få lidt ekstra farovitaminer i på scenen her på B8. Og med det, så når vi altså ikke særlig meget mere. Tak fordi du har lyttet med til Snooze i år og i dag. Jeg drager på sommerferie lige om et øjeblik.

Men der er ikke andet end at sige her til sidst. Vi lyttes ved igen. Tusind tak for nu. Jeg hedder Julian Zweigaard, og jeg ønsker dig en fremragende ferie. Og så prøv lige at tjekke ind til Aarhus Jazz Festival fra på mandag kl. 14, hvor mig og Magnus Løbentin sender derfra. Det er en stor fornøjelse at være snusvært, og jeg håber, at du får det herligt, indtil vi igen lyttes ved. Måske med den her lille melodi.

0: DSB overtager trafikken på jernbanen i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen fra selskabet Go Collective fra 1. september, det skriver By, Land og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Go Collective er nemlig i fare for at gå konkurs, og det vil medføre et fuldt stop for togdriften på Go Collectives strækninger. Derfor har ministeriet indgået en aftale med Go Collective, der sikrer, at togdriften kan fortsætte frem til 1. september, hvorefter DSB altså overtager. Her klokken 10 begynder et samråd på Christiansborg, hvor justitsminister Nicolai Wammen skal svare på den skarpe kritik af, hvordan selv alvorlige politisager er blevet droppet uden at blive efterforsket. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen siger, at han tager to hovedspørgsmål med sig til samrådet.
1: Hvorfor har det kunne blive ved med at stå på, når nu det har været fremme, at det her problem det var der? Og to, hvad har man tænkt sig at gøre herfra for at sikre, at det ikke gentager sig?
0: Forud for samrådet siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt, og Karina Lorentzen, der er retsordfører i SF, kalder udmeldingen en god start, men hun er stadig meget kritisk over for politiets håndtering af sagerne.
2: Det har jo været et kæmpe svigt, at man har placeret sager om voldtægt og menneskehandel, altså virkelig grove sager, i en kategori for sig, hvor man jo praktisk talt har syltet dem. Og det betyder jo noget for ofrene, som ikke har fået deres sager efterforsket.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har allerede lagt op til, at flere sager skal efterforskes, og han vil også indkalde alle landets politidirektører til et møde. Politiet har forklaret, at de mange lukkede sager skyldes, at der ikke har været ressourcer til at efterforske dem alle til bunds. I dag starter tusindvis af unge fejringen af deres studenterhuer, men udover smil og glæde, så er det også en dyr fornøjelse. Hvor mange tusind kroner, der bliver brændt af i de kommende uger, overraskede flere af de kommende studenter, vi har mødt.
3: 7.000 fra min egen lomme, og så min forældre så hjulpet.
4: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig.
5: Altså vildt 11.000. Det er vitterligt wow. Alt min SU på halvandet år.
0: Ja, det var Emilie Toft Iversen, Christian Almar Jensen og Signe Lund Mathiasen, vi hørte her. Typisk ligger udgiften til hue, vognkørsel, tøj, bytur, roser og måske også et sommerhus på 10.750 kroner. Det siger ekspert i privatøkonomi Bettina Grimstrup fra Nordea.
6: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
0: Og det bliver flot vejr til at fejre hugen i, også varmt, tørt og solrigt mellem 25 og 30 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydlige eller skiftende retninger.
7: Det her er B8. En god formiddag sætter tonen for resten.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Sikke dog en smuk og dejlig dag.
2: Lad os gøre formiddagen smuk og dejlig. Velkommen til Formiddag for evigt.

Det var Coleman Hawkins og det nummer, der hedder Body and Soul. Og på den måde kom vi godt afsted i et lille formiddagsrit. Endnu en gang velkommen til programmet Formiddag for Evigt. Ved du hvad, jeg vil love dig i dag? Jeg vil love dig at spille svale sommerjazzede tunes. Og man kunne godt kalde det her et svalt sommerjazz-nummer fra Coleman Hawkins. Selvom det er en varm saxofon, der bræger ud over det ganske land, når man hører Body and Soul, så er det altså også en saxofon i skyggen. Så den kan vi godt holde lidt fast i. Så kommer jeg også til at... Jamen, jeg skal ringe til en lytter i dag, som jeg glæder mig sindssygt meget til. Vi kommer til at snakke lidt om Aarhus og Copenhagen Jazz Festival, for besøg af Julian Zweigaard og Magnus Løbentin, som på mandag er klar fra Aarhus Jazz Festival, hvor de skal sende fra det, der hedder Godsbanen. Det kan vi snakke meget mere om lidt senere. Og så har jeg et sidste spørgsmål, inden programmet her går på sommerferie fra Evighedens Analyseinstitut. Altså, på alle måder... Et program smækfyldt med, jamen, dejlige formiddagssager. Så velkommen til Formiddag for Evigt.

Nummeret her, det hedder Siri Biri Bin. Det er et gammelt italiensk nummer, men her fortolket af Jens Jeffsen og hans skønne bas her, som går rent ind og rent igennem pappet, synes jeg. Hvad med dig, kære formiddagsmenneske? Vi har et sidste spørgsmål herfra, inden at programmet Formiddag for Evigt holder en sommerpause. Det er selvfølgelig Evighedens Analyseinstitut, som er i spil her, som jamen på en eller anden måde jo tager pulsen på jer formiddagslyttere, der sidder og lytter med derude. Let's keep it simple i dag, så spørgsmålet fra mig til dig, det er, hvad glæder du dig mest til i din sommerferie? Hvad glæder du dig mest til i sommerferien? Skriv og fortæl mig om det, så finder jeg musikken frem. Jeg tror, passer godt til det, du glæder dig til i din sommerferie. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du glæder dig mest til i din sommerferie. Send sms'en til telefonnummer 1212. Koster en krone plus almindelig sms-takst. Men ved du hvad? Jeg finder et godt stykke musik frem til dig og din sommerferie, hvis du skriver til mig og fortæller, hvad du glæder dig mest til i din sommerferie. p8@dr.dk eller send sms jazz mellemrum din besked til telefonnummer 1212. Jeg glæder mig til at høre, hvad du skal lave i din sommerferie, og hvad du glæder dig mest til.

et skønt og veltilrettelagt uge som afslutning på nummeret Chintamani fra fransk-mongolske Céline Desberg. Hvad er det, du drømmer om i din sommerferie, eller hvad håber du? Eller hvad er det? Hvad var det, jeg sagde lige før? Helt ærlig, Niels Christian, nu må du da lige tage dig sammen. Fordi spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut, det er selvfølgelig, hvad glæder du dig mest til i din sommerferie? Skriv og fortæl mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer. p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du glæder dig mest til i din sommerferie. Send sms'en til telefonnummer 1212. Hvis du viser mig, hvad du glæder dig til i din sommerferie, så prøver jeg at finde musikken frem. Jeg tror, det passer godt til dig og det, du glæder dig til i din sommerferie. Her kommer et nummer, der hedder Sun Up med Tom Harrell.

Det var Tom Harrell på trompeten her med det nummer, der hedder Sun Up. Det er fra et album, der hedder Oak Tree fra 2022. Evigheden til Analyseinstitut har spurgt jer alle sammen, hvad I glæder jer mest til i jeres sommerferie, og der er kommet beskeder i indbakken her. For eksempel har Claus lige skrevet en besked til mig, hvor der står, at jeg glæder mig helt vildt til at komme til Finland denne sommer. Det er min første tur derop, og jeg håber på, at naturen er lige så betagende og smuk, som jeg har fået beskrevet. Sejlturen fra Stockholm til Turku skulle i sig selv være en kæmpe oplevelse igennem både den svenske og finske skærgård. Jeg glæder mig, skriver Claus til Formiddag for evigt. Claus, ved du hvad? Jeg tror, alt det, du tror om Finland, det kan du godt gange med 100. Jeg tror, det er så vildt at komme derop, og den natur der er ret væsensforskellig fra vores flade danske landskab. Så du får dig en på opleveren, Claus, og ved du hvad, jeg har stadig til gode at komme til Finland. Jeg har en stående aftale med en gut, jeg har skrevet lidt sammen med i forbindelse med noget renovering af båd. Han vil gerne invitere mig op og sejle i den finske skærgård. Måske det bliver en sensommer ting for mig. Måske er det i år, at både du og jeg, Claus, oplever Finland. Prøv at høre, vi skal have noget finsk musik. Jeg kommer af en af de skønneste sangskriver, jeg kender fra Finland. Jeg kan ikke finsk, så jeg forstår ikke så meget af, hvad han synger om. Men smukt, det er det i hvert fald. Jose Keskitalo hedder han.

Jose Kiskitalo hedder sanger og sangskriveren her, som har lavet det her smukke stykke musik, som hedder Tietoisuus. Nu kan jeg ikke finsk, men budskabet i sangen her, det er noget med at åbne bevidstheden og, tage livet ind og verden ind. Og så også et omkvæd, som handler om ikke at gøre det alene, men gå sammen med nogen. Eller gå sammen med Jose Kiskitalo her. Og grunden til, at jeg tog nummeret med her til dig, Claus, som skal til Finland her til sommer, det er, fordi hvis du går ind og ser musikvideoen til det her nummer her, som hedder Tietoisuus. Jose Kiskitalo hedder han. Du kan nok finde det inde i det her lyd, hvis du lige spoler lidt tilbage i udsendelsen her. Titel og, hvordan man staver det. Hvis du går ind og ser den video der, så er den optaget i et finsk, godt nok vinterlandskab, men ikke desto mindre umådelig smuk musikvideo, som findes til det her stykke musik her. Så har jeg fået en besked her fra, det er Susanne, som skriver, jeg glæder mig mest til at stå under en knivskarp blå sommerhimmel på verdens hyggeligste festival i Sydhavet, Ærøs Øhavet Festival, og høre Beatøj. Ej, jeg har været til den der Øhavet Festival en enkelt gang. Det foregår i Marstal og er centreret med en gammel motorfabrik, som ligger der ud til havnen. Det er virkelig en skøn lille festival, som har alt muligt musik på programmet, som måske ligger lidt in between forskellige genrer og stilarter. Nå, men Beatøj spiller der. Jeg lærte at kende Beatøj for et halvt års tid siden, da jeg hørte dem første gang på P8. Det var da dejligt, Susanne. Med min skønne mand og vores dejlige venner og veninder skal vi altså til den her festival, står der. Med måske en kold fadøl fra Ærø Brygger i hånden. Jamen altså, prøv at høre, sol og vind kommer til at stå det helt rigtige sted, er jeg sikker på, Susanne, når du skal til Ærøs Øhavet Festival i Marstal. Lad os da bare høre noget mere musik med Beatøj eller Pelle Cassius Lambert Lindsjø, som bassisten hedder.

Bassisten Pelle Cassius Lambert Lindsjø går under kunstnernavnet Beatøj. Han giver altså koncert, når der er Øhavet Festival i Marstal her senere på sommeren. Og 17. og 18. juli kan jeg se, at det foregår. Det er der altså en lytter, som hedder Susanne, som glæder sig sindssygt meget til at opleve hele festivalen i det hele taget sammen med børn og familie og det hele. God tid. Jeg har også fået en besked fra Rie, som lytter med fra Husum her til formiddag. Rie, godt at høre fra dig. Og Rie glæder sig også til et langsommere tempo og til legende frie børn ved vandet. Sommerferien står på to sommerhusture i det danske kystland med gode venner og deres og vores børn, skriver Rie fra Husum her til formiddag. Rie, du har fuldstændig ret. Vi skal ned i tempo. Det er det, sommerferien kan. Vi skal æge vores børn over kinden og have en rar stund sammen uden stress og jag og tæppebankeri om morgenen, når man skal op. Nu hører du et stykke musik her, som er tilegnet havets moder i den brasilianske mytologi. Hun hedder Uyara, eller Lara, kan man også kalde hende. Det er pianisten Amaro Freitas, som spiller på klaveret her.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Jeg må indrømme, at jeg lærte nummeret her at kende første gang i en Herb Albert and His Tijuana Brass udgave, som er om noget lidt mere optempo, men jeg synes faktisk, det her det er den smukkeste fortolkning af nummeret af Taste of Honey. Paul Desmond på sin super lækre gedigende formiddag i saxofon. Ej, hvor er det dejligt musik, det her, synes jeg. Jeg har fået en skøn besked fra en lytter her, som også skriver og glæder sig til noget helt enormt spændende, synes jeg, i sin sommerferie. Jeg skal med min familie til England for at sejle på kanalerne gennem blandt andet Manchester i en båd, der er 20 meter lang og 2 meter bred. En narrow boat. Åh, dem kender jeg godt. Der ligger en masse af dem i London også, og så er der en masse mennesker, der bor på dem. Vi skal igennem 142 sluser på 14 dage, og båden sejler i god tempo. Jeg glæder mig til at komme ned i tempo, står der så her. Ved du hvad, det lyder eddermame spændende, det der. At sejle der, det er super engelsk at sejle i de der narrow boats. Jeg har fundet et stykke musik frem fra en musiker, der er opvokset i Manchester. Du kender ham godt, vi har spillet ham meget her på P8. Hans navn er Matthew Halsall. Men han har lavet et nummer, der hedder Water Street. Og jeg tænker, at det lige præcis er musik til de der narrow boats, som sejler igennem Manchester. Han har tænkt på, at han lavede musikken her. Så det passer godt. Vil det være en god tur? Det lyder super spændende.

0: Matthew Horsall og nogle af hans dejlige venner fra Manchester spiller Water Street i din radio. Det nummer er sendt videre til en lytter, som skal blandt andet sejle igennem Manchester i en narrowboat, 20 meter lang narrowboat, igennem 142 sluser på 14 dage. Det lyder som slow vacation på den helt rigtige måde. Water Street hedder nummeret her fra Matthew Horsall, som altså kommer fra Manchester. En stor del af Formiddag for Evigt's DNA, det er altså jer lyttere, som er med til at skrive ind og vise, hvordan forskellige formiddage udspiller sig, både til hverdag og fest, og i dag altså også med lidt mere sommerferiestemning. Og det sætter jeg meget stor pris på, at I skriver ind. Og i mandags, der fik jeg en besked fra Eskild, som skrev sådan her: jeg må nok erkende, at det, jeg glæder mig mest til denne uge, er lettere todelt. Det første er, at jeg skal til min studentereksamen i morgen og endelig bliver student. Og den anden er, at jeg skal køre studenterkørsel på fredag. Rigtig god formiddag til alle og alle lyttere derude. Det er sådan, skrev Eskild i mandags. Og nu har jeg Eskild med på en telefon her i Formiddag for Evigt. Velkommen, Eskild.
1: Hej, Niels. Mange tak.
0: Eskild, det lyder lidt roligt der, hvor du er lige nu. Du har ellers lige, ja, du er i gang med at køre studenterkørsel, er du ikke det?
1: Jo, vi har lige ramt et stop. Vi er imponerende nok foran vores tidsplan. Det var først meningen, vi skulle være her lidt over 11, så vi er meget imponeret.
0: Okay. Hvor har I været henne indtil videre, Eskild?
1: Jamen, vi startede ved Sukkertoppen i Valby, og nu er vi kørt til Amager i Tårnby. Og der står vi og skal til at have lidt mad og lidt øl.
0: Okay.
1: Inden vi skal videre have dem lidt.
0: Har det været en våd affære indtil videre, eller hvordan?
1: Ja, vi har haft det virkelig tørt. Det har været virkelig dejligt vejr. Der er stor solskin. Det eneste vådhed, vi har haft, det har været de øl, vi har spildt over selv.
0: Eskild, jeg er simpelthen nødt til at høre dig, fordi du sagde, du glæder dig til at tage din sidste eksamen der i tirsdags. Hvordan gik eksamen, og hvad kom du op i?
1: Jamen, jeg var oppe i et fag, der hedder idéhistorie, og det gik rigtig godt. Jeg var ude at løbe bag vognen, så jeg fik 12.
0: Okay! Jamen altså, du er jo også formiddag for evigt, lytter, så det kan jo ikke være anderledes.
1: Det er rigtig til god pointe.
0: Hvad kom du op i? Altså, hvad trak du? Hvad var spørgsmålet?
1: Jamen, det er en præsentation af en aflevering, man har lavet. Så det var udviklingen af computeren under 2. verdenskrig, jeg var oppe og præsentere for Center og Lærer.
0: Okay. Og den havde du fuldstændig tjek på, kan jeg næsten regne ud.
1: Eskild, ja, det havde jeg.
0: Eskild, jeg kan næsten regne ud, at du har siddet og lyttet lidt til P8, mens du har læst til eksamen her. Hvad er det, du kan bruge musikken til, når du sidder med hovedet begravet i bøgerne?
1: Jamen, det giver sådan en god støj, jeg forkert at kalde det, men sådan en god baggrundsmusik, der lige gør, at man falder lidt ned i tempo og ikke stresser for meget over de eksamener, man har.
0: Så er der bare ro på, når der er lidt musik i ørerne også?
1: Ja, præcis. Det gør, at man kommer lidt i sind.
0: Eskild, jeg har jo spurgt, om du ikke havde lyst til at give lytterne et nummer fra sådan en nybagt student som dig. Hvad synes du, vi skal høre alle sammen? Det er jo cremen af dansk ungdom, der sender et nummer videre i æteren her.
1: Jamen, jeg har ønsket Smag på dig selv.
0: Ja.
1: Særligt fordi jeg synes, det passer ind på P8. Jeg vil rigtig gerne høre... nu skal jeg lige tænke mig om i mit fulde eje, hvad den hedder.
0: Jeg tænker, det er noget, du allerede har smagt en lille smule på, når vi nu snakker om Smag på dig selv. Fordi vi skal nemlig høre det nummer, der hedder Al magt til overførsel.

0: Det var fra vores, jamen en af de yngste lyttere, vi har, Eskil, som lige er blevet student, ønskede, at vi skulle høre nummeret Alt Magt til Overførselsindkomst. Han er altså i gang, Eskil, med at køre studenterkørsel i dag, sluttede med et flot 12-tal, måtte løbe efter vognen, som det åbenbart er kutumen. Tillykke til Eskil. Men ved du hvad, jeg ringer altså lige til Eskil, for jeg skal lige høre, hvordan det lyder, når man kører studentervogn i dag på den anden side af radioavisen. Op til den bliver det Born to Bingo med nummeret Candy Beat.
1: Wow. Så er der sommerstemning i formiddag for evigt. Kan I mærke det?

0: Orkestret Born to Bingo og nummeret Candy Beat. Klokken den er blevet 11. Det er tid til lidt nyheder.
1: Togpassagerer i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen skal fremover stige ind i DSB-tog. DSB overtager nemlig togdriften på de strækninger fra Go Collective fra 1. september. Go Collective, der tidligere hed Arriva, er nemlig i fare for at gå konkurs og har indgået en aftale med Transportministeriet, der sikrer togdriften i de kommende måneder. Allerede i september sidste år meddelte daværende transportminister Thomas Danielsen, at han ville lukke selskabets togdrift i Danmark efter en længere periode med forsinkelser og aflysninger. De udfordringer har Pia Frøkjær, som vi mødte på Holstebro station her til morgen, også mærket til.
2: Jeg håber, at det kommer til at køre endnu bedre, fordi nu pendler jeg hver dag på arbejde, og det er med dem, og jeg synes, det er noget lort. De er altid forsinket, eller de aflyser tit, så det kan kun blive bedre.
1: Ja, på Holstebro station var også Hardy Slige, som godt kan forstå, at der er blevet grebet ind.
3: Altså, hvis man skal møde på arbejde, er det muligt, at det hele tiden, så er det forsinket og forsinket og forsinket. Så nej, men nej, jeg tror egentlig godt nok, det bliver samlet under et. Det tror jeg.
1: Go Collective står i dag for omkring 25% af det danske jernbanenet, altså togdriften der, og har ca. 10 millioner passagerer om året. En saudiarabisk mand er blevet idømt livstid i fængsel efter et angreb mod et julemarked i den tyske by Magdeburg i 2024. Her kørte manden en bil ind i en menneskemængde og dræbte 6 personer og sårede 300. Han har ifølge de tyske myndigheder haft en historie med anti-islam-retorik og haft sympatier med den yderste højrefløj. Anklagemyndigheden mente, at manden planlagde og med vilje påkørte så mange mennesker som muligt i en lejet bil. Ja, ligesom hedebølgen begynder i dag, kravler livreddere også op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og det bliver en travl start, forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men faktisk mere travl på land end ude i vandet, siger han.
4: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
1: Ja, man kan gøre flere ting for at forberede sig til strandturen, siger han.
4: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt og så videre, jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
1: Og der kan blive brug for nedkøling, for vejrudsigten lyder på sol og mellem 25 og 30 grader og helt op til 32 grader, hvor det bliver varmest. Og vinden, ja, den var der jo ikke så meget af. Den er svag til jævn og kommer fra sydlige retninger.
5: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
6: Ah, formiddag, gode tunes, sommer og sol, what's not to like. Velkommen til formiddag for evigt.

Altså også et godt sommernummer, det her, synes jeg. Mel Torme synger Right Now. Velkommen til en sommerudgave af Formiddag for Evigt. Jeg tillader mig simpelthen at holde gang i gode sommertunes op til radioavisen. Så hele den her time her, der kommer til at lyde sådan nogenlunde sådan her. Ja, det er Hugh Masekela og Grazing in the Grass.

Der er sommermix i formiddag for evigt. Her var det Hugh Masekela med Grazing in the Grass. Det her er orkestret The Sacred Souls, og det nummer, der hedder Live for You.

Gammel vin på nye flasker. The Sacred Souls spiller Soul fra en svunden tid. Live for You hedder det nummer her. Og så til Memphis, Tennessee, orkestret Barkees.

Husorkestret fra pladselskabet Stax Records, de hed Barcase. Her fik du dem spillende i radioen. In the Hole hedder nummeret her. Sunshine Holiday synger Carolyn Franklin for dig nu.

Luis Henrique smagte på ordene i nummeret Masquinada. Imens lå Daimi og havde feber.

0: siger. Søde piger kan smitte drenge, præcis som raske drenge smitter piger. Det er en feber. Jeg beskriger, men der er ingen kur mod den. Feber! Kurven stiger, og nu er der ild i mig. Nu er der ild i mig.
1: Du lytter til evighedens sommermix i formiddag for evigt. Her var det dejligt at sang Feber. Adele, hun elsker Earl Garner lige så meget som jeg gør. Her synger hun sammen med Earl Garner på nummeret All Night Parking.

Adele havde brugt et lille tema fra en Errol Garner-sang til at skabe nummeret her, All Night Parking. Jeg har en aftale med den nybagte student Eskil om lige at få et råb fra vognen. Lige om et lille øjeblik ringer jeg til Eskil igen for at høre, hvordan det går med studenterkørslen i dag. Eskil, som har brugt formiddag for evigt og P8 i det hele taget i eksamenlæsningen og endt med et 12-tal i sin seneste eksamen. Ja, der kan man bare se, hvad jazz kan. Jeg kommer Errol Garner og spiller et nummer for dig.

0: Paul Garner fortolker Sonny. Simpelthen så sejt den måde, han gjorde det på, Earl Garner. Prøv at høre, jeg ved ikke, om du lægger mærke til det, men der er jo dyttende lastbiler over hele landet i den her periode her, fordi der er studenterkørsler over det hele. Og nu talte jeg med Eskild, som har brugt P8 i eksamenslæsningen lidt tidligere i programmet i dag, og Eskild befinder sig i en studentervogn. Eskild, hvor er I henne?
1: Vi er på Amager lige nu, lige ved siden af en opbevaringshal. Yes.
0: Der er god stemning i vognen. Eskild, Eskild, kan du samle tropperne og lige give et shout-out til P8 og al den jazz?
1: Ja, jeg håber, du kunne høre det.
0: Eskild, god tur og tillykke med hugen. Og sig det videre til alle dine kompagnoner i vognen der. Jeg sender jer afsted med nummeret Beach Chase fra orkestret Sunburn. Det bliver en dejlig solrig dag for jer i dag. Tillykke med hugen og det hele.
1: Tak.

0: Jeg hedder Julian Zweigaard. Jeg er vært på B8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live i DR-lød.
3: Formiddag for evigt på P8.

Skøn musik her. Lidt cumbia fra Colombia. Det var dengang den engelske guitarist og orkestermand Will Holland, eller Quantic, som hans kunstnernavn er, boede i Colombia, hvor han samlede musikere op derfra og lavede et orkester, der hed Flowering Inferno. Cumbia Sopra El Mar hedder nummeret her. Den Dominikanske Republik har også født mange musikere, som er helt fantastiske at dykke ned i. For eksempel pianisten Michel Camillo, som man kan opleve til Aarhus Jazz Festival sammen med Aarhus Jazz Orchestra spille storskrydende big band musik med rødder tilbage til Tito Puente, og det hele skal nok blive mega festligt. Her er det dog en lidt mere afdæmpet Michel Camillo, som laver sådan en sval sommerudgave af nummeret Naima, som du får lov at lytte til her. Så får jeg besøg her i studiet af Julian Zweigrohr i hvert fald. Vi skal lige finde Magnus Løbentin også. Det kan være, han kommer forbi os. For de skal nemlig sende fra Aarhus Jazz Festival næste uge. Det skal jeg lige spørge lidt ind til. Men lige nu her, altså Dawn Summer Tune på den helt rigtige måde med Michel Camillo og nummeret Naima.

0: Det var Michel Camillo, som her fortolkede John Coltrane, og skøn musiker fra den Dominikanske Republik. Han kommer også til Aarhus Jazz Festival, skal spille altså palavermusik af kubansk karakter sammen med Aarhus Jazz Orchestra blandt andet. Jeg har fået besøg af min dejlige kollega Julian Zweigaard i studiet nu. Vi havde jo en gammel aftale fra i morges om, at du skulle kigge forbi, Julian.
1: Det er rigtigt. Det skete bare helt pludseligt. Selvfølgelig skulle vi aftale det på stående fod, så nu står jeg her.
0: Jeg har 13 minutter tilbage af den her formiddagssending, som er den sidste efter altså før en længere sommerpause for programmet her, men P8 går jo ikke i stå, fordi der ikke er mere formiddag for evigt, fordi i næste uge, der har vi sendt dig og Magnus Løbentin afsted, og I kommer til at sende fra Aarhus Jazz Festival hele ugen. Julian, hvad skal der ske?
1: Jamen, prøv at høre, jeg glæder mig mega meget, fordi det, der skal ske, det er, at vi skal dække festivalen inden fra festivalen selv. Tidligere der har vi jo faktisk sendt op fra DR Aarhus, når vi skulle dække jazzfestivalen i Aarhus, men nu er vi rykket ned til det, der hedder Institut for X, som er sådan i hjertet af alting. Så det vil sige, at man kan altså komme forbi og opleve det live 14-16 alle hverdage. Og det, der så kan opleves live, det er selvfølgelig mig og Magnus, der sidder og snakker, men også får besøg af en masse spændende gæster fra årets program, blandt meget andet.
0: Okay, kan du ikke lige fortælle lidt mere om, hvad det der Institut X er? Hvor ligger det henne i byen? Fordi jeg har hørt meget om det, men jeg har faktisk aldrig rigtig været der selv.
1: Jamen, det er jo sådan et sted, som, hvad kan man sige, det er jo sådan et sted, hvor der er kreative kræfter, der er kunst, der er også lidt at bygge det selv, gøre det selv stemning. Du ved, sådan en velordnet Christiania måske, altså uden sammenligning i øvrigt, et sted, hvor der er masser af kunstnere og unge mennesker, og der, jeg tror også, solen skinner altid derinde. De har lavet sådan en aftale med Vor Herre om, at sådan er det bare. Og på den måde er det jo et rigtig godt sted, hvor man, at det er sådan et knudepunkt nærmest, en banegård for meget af det, der kommer til at ske under festivalen, fordi man er tæt på flere spillesteder. Man kan nærmest bare vandre rundt. Det gjorde jeg under Spotfestivalen forrige år, og blive beriget af alt muligt forskelligt. Så et godt sted, vi så også får lov at være.
0: Julian, her i formiddag for evigt, der arbejder vi jo meget med det der med at have noget dejligt at se frem til, eller noget, man går og glæder sig til. Hvad glæder du dig mest til ved at skulle sende fra Aarhus Jazz Festival næste uge?
1: Hvis jeg må holde over at sige to ting, ja, så glæder jeg mig mest på den ene side til at snakke med en masse spændende gæster. Mm. Altså folk, som er på tapetet på programmet, som har gang i nogle spændende projekter, eller bare er nogle fede musikere, eller jo begge dele i sagens natur. Det glæder mig rigtig meget til. Jeg glæder mig også rigtig meget til jazz-yoga. Der er yoga på programmet på Aarhus Jazz Festival, og vi har simpelthen faktisk overtalt dem til at komme forbi og give os lidt yoga. Ikke bare mig og Magnus, der står og sender, men publikum, som kommer til at opleve den her livesending. Og det glæder mig også ret meget til.
0: Jamen, I har gået og snakket lidt om det her på redaktionen. Jeg troede faktisk, det var jer to, der skulle være instruktørerne, men det har I dog overladt til nogle andre.
1: Det har vi professionelle kræfter til, altså simpelthen. Så det glæder vi os. Jeg ved ikke med Magnus, men jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til det.
0: Julian, jeg spurgte lige, om vi ikke skulle høre et andet, og så sagde du, at der er et spændende projekt, som Aarhus Jazz Orchestra også har gang i under festivalen med skiftende gæster, som kommer ind og fortolker John Coltranes musik.
1: Ja, det er jo simpelthen et vanvittigt jubilæumsår, vi har i år, fordi ikke bare Miles Davis, men John Coltrane også kunne have fyldt 100 år, og i den anledning, jamen, så er det simpelthen Aarhus Jazz Orchestra, der siger Chasing Coltrane, ja, det skal vi da gøre, med forskellige gæstemusikere undervejs. En af dem kommer også til at kigge forbi vores livesending, som er Randy Pontoppidan. De kommer til at hylde John Coltranes værker. Det bliver også rigtig, rigtig, rigtig spændende.
0: Julian Zweigaard, tak for besøget her. Hvornår er det, I sender i næste uge?
1: Det er 14-16 alle hverdage.
0: Men nu må vi se, om de kan følge med det her nummer, for eksempel, når de skal fortolke John Coltranes musik. Vi hører Giant Steps.

Det var John Coltrane, der spillede Giant Steps, et af hans helt store hits. Det kan man godt kalde sådan et stykke musik, som stadig bliver spillet den dag i dag, og måske bliver det også fortolket af Aarhus Jazz Orchestra i næste uge, når de leder efter John Coltrane's spirit, hans ånd, i anledning af, at John Coltrane han ville være fyldt 100 år i år. Mit navn er Niels Christian Sederberg, og det var den sidste udgave af Formiddag for evigt, inden jeg holder en længere sommerpause med det her program. Du kan støde på mig igen i radioen om lidt over en uge, når jeg sender direkte fra Enghave Plads sammen med Naja Buric. Vi holder lidt tråd i Copenhagen Jazz Festival, og i næste uge, som du kunne høre lige før, så er der altså Julian Zweigaard og Magnus Løbentin, som sender direkte radio alle hverdage i næste uge fra Institut for X under Aarhus Jazz Festival. Så der er masser af sommerferiestemning i din radio. Hele sommeren faktisk ekstra intensivt i de to festivaluger, vi har at gøre godt med her på kanalen. Op til radioavisen får du Sommersonne med svenske Coop. Kan du have en dejlig sommer?

0: Varslet om hedebølge i det meste af landet er nu trådt i kraft, og især dem, der skal arbejde i sommerheden, kan se frem til nogle drøje dage. Blandt andre den her skraldemand.
1: Kød og kadaver og sådan noget, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til.
0: I Venezuela er mange i sorg efter to voldsomme jordskælv i går. Ramon her nåede selv ud af sit hus i tide. Men ikke alle hans børn var lige så heldige. Vi fik en ud, gudske lov, men ikke dem alle tre, siger han. Og så er der i dag en vis sandsynlighed for at høre den her lyd. Vejene er nemlig fyldt med glade studenter, men den her fest risikerer at blive spoleret af politiet, som ligger på lur for at tjekke, om bilerne nu også er lovlige at køre i. Og du kan komme med på razzia sidst i den her radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Normalt slutter vi af med vejret her i radioavisen, men i dag gør vi det lige omvendt. For der er nemlig varslet hedebølge fra nu og frem til søndag aften kl. 21. Og det vil sige temperaturer over 30 grader 3 dage i træk. Og nu skal vi ud til nogle af dem, der formentlig kommer til at døje i heden, nemlig dem, der arbejder i varmen. Og nogle af dem kan du møde her.
1: Kød og kadaver og sådan noget, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til. Men
2: sådan lyder det fra skraldemand Flemming Lausten, der er en af de mange danskere, der er ekstra udfordret her i sommervarmen. Her er udfordringen lugten.
1: Men vi er vant til det, så det er ikke noget, der generer så voldsomt.
2: Og landets sygehuse er også et af de steder, hvor arbejdet ændrer sig, når det er rigtig varmt. Det fortæller Lubna Rafik Kokholm, der er cheforlæge.
3: Folk bliver dehydreret og bliver dårlige, og det kommer ind til os og lige skal rettes lidt op. Men det er det, vi hyppigt ser.
2: Mange studenter, der i de her dage fejrer hugen efter årevis af slid, er også lidt oftere forbi sygehuset, når det er rigtig varmt.
3: Vi ser også studenterne, det gør vi hvert år, kan man sige. Men når vejret er godt, så plejer der lige at være lidt ekstra.
2: Og heden kan altså også mærkes i daginstitutioner landet over. For når man kun er tre, er det svært at huske rådene om skygge, masser af vand og at holde sig i ro.
4: Børnene, de mærker ikke altid selv, når de føler sig overophedet. Så ved at vi lige tænker lidt anderledes og for eksempel fryser nogle forskellige dyr ned. Altså tager noget af det legetøj, der er ved hånden, så fryser vi det ned, og så kan vi tage det ud i nogle skyggefulde områder.
2: Det fortæller pædagogisk leder af Koldbøtten, Benedikte Bro.
0: Og det var Christian Klein, der var vores guide på den her varme rundtur. Og hedebølgen rammer netop, som skolernes sommerferie begynder. Og hvis du skal køre sommerhus eller for eksempel til udlandet på ferie, kan det blive en lummer omgang, hvis bilens aircondition ikke er i topform. Og derudover vil der også være rigtig mange biler på vejene. Og Vejdirektoratet forventer derfor, at udrejsetrafikken for alvor begynder i eftermiddag. Og varmen kan også påvirke trafikken, fortæller vagthaven i Vejdirektoratet, Jakob Majgaard Christensen.
5: Grundlæggende så bliver vi jo hurtigere trætte, når varmen kommer, så det er en god idé, skal man ud i trafikken lige at afsætte lidt ekstra tid til eventuelt at tage en pause. Skulle man også være så uheldig at havne i en kø på grund af det ekstra tryk på vejene, så er det en rigtig god idé at have lidt vand med og lidt snacks til at holde hele balancen i kroppen ved lige.
0: Og lad os komme ud i varmen, for et af de steder, hvor det, jeg kan forestille mig, det er temmelig lunt, det er i den københavnske metro, hvor du er ude at køre en tur, Luca Emil Jørgensen. Hvordan er det?
6: Jamen, jeg står med et termometer lige nu, der siger 30 grader her i metroen, så det er meget, meget varmt, og folk de sidder også og vifter med hatte og blade og lidt af hvert. Og for det ikke skal være løgn, så er der faktisk lige kommet en medarbejder fra metroen ind, da dørene de åbnede her ved stationen, og ind og tilbød vand til de rejsende herinde, fordi det er virkelig, virkelig varmt. Man kan forestille sig det som, hvis man får sådan en dyne over sig, når man træder ind, og så er det altså virkelig en befrielse, når man så skal af på sit stoppested. Så det er meget varmt, specielt i de metroer, hvor der er mange mennesker, og det er der jo ofte. Så husk ekstra vand.
0: Lyder som et godt råd, Luca. Fortsat god tur. Og det er altså ikke kun herhjemme, at varmen trykker. Det gør den også i store dele af Europa. Og vi skal vende os til flere dage med høje temperaturer i fremtiden. Og det hænger sammen med menneskeskabte klimaforandringer, konkluderer et nyt internationalt forskningsstudie fra det, der hedder World Weather Attribution. Og det er et studie, som vores klimakorrespondent Maria Andersen har set nærmere på.
7: Klimaforskerne de kobler de her varme temperaturer, vi ser lige nu, direkte sammen med den menneskeskabte globale opvarmning. Når det kommer til varme temperaturer, så er det det, som klimaforskningen er allersikrest på, er en konsekvens af klimaforandringerne. Sidste år der viste et studie, at halvdelen af jordens befolkning har fået, hvad der svarer til mere end en måneds ekstra dage med ekstrem varme. Og det er jo altså på grund af den menneskeskabte globale opvarmning og konsekvens af de store mængder olie, kul og gas, som vi brænder af.
0: Sagde klimakorrespondent Maria Andersen. Når du kan løbende følge med i hedebølgen i vores liveblog på DR.dk, og selvfølgelig også i de kommende radioaviser. Jagten på overlevende efter de kraftige jordskælv i Venezuela i går fortsætter. Omkring 38.000 personer er fortsat savnet, mens 235 er omkommet, og yderligere 4.300 er kvæstet. Myndighederne advarer om, at antallet af døde og tilskadekomne stadig kan stige markant. Det frygtes nemlig, at mange ligger begravet under de sammenstyrtede bygninger. Og Ramon Eduardo nåede selv ud af sit hus, men det gjorde dele af hans familie ikke. Det er forfærdeligt. Vi fik et barn ud, men der var tre af dem. Vi fik en ud, gudskelov, men ikke dem alle, siger han. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Hans Storgaard. Du er senior humanitær rådgiver i Røde Kors, som jo har hjulpet til ved adskillige jordskælvskatastrofer. Nu er det gået lidt over halvanden døgn siden, at de her jordskælv ramte. Mange er fortsat savnet. Hvad er det vigtigste lige nu?
8: Det er selvfølgelig stadig eftersøgningsarbejdet og sørge for, at man kan identificere de savnede, men også yde den livsreddende indsats for dem, der ligger eventuelt begravet under bygninger, som er kollapset.
0: Men som vi jo kan høre i de indslag, der er kommet dernede fra, så er situationen jo kaotisk. Hvordan griber man arbejdet an i sådan en situation?
8: Det er jo vigtigt, at man får et overblik over situationen og får identificeret, hvilke områder er der stadig ikke adgang til, og få ryddet vejene, sådan, så man kan komme ud og få det fulde overblik over, hvem det er, der har behov for hjælp. Men derudover så er det selvfølgelig også at lave yde den livsreddende indsats, mens man prøver at få overblikket.
0: Flere lande er jo også trådt til med redningspersonel og nødhjælp, og så den amerikanske tech-milliardær Elon Musk, han hjælper os, og det gør han med at stille gratis internet via satellit til rådighed. Du har erfaringer med det her system fra krigen i Ukraine. Hvor afgørende en hjælp er det i Venezuela?
8: Altså generelt er kommunikation altafgørende i humanitære indsatser. Det er både i forhold til eftersøgningstjeneste og lokalisering af de overlevende, men også bare generelt for koordineringen af indsatsene og behoven. Derudover så er der selvfølgelig også mange folk, der gerne vil kontakt med deres nære, så det er vigtigt at kunne få adgang til internet.
0: Og nogen undrer sig måske over, hvorfor en privat aktør som Elon Musk har interesse i at bidrage med gratis internet. Men det er der flere gode grunde til, fortæller Ole Hall, journalist i DR og forfatter til to bøger om den kontroversielle tech-milliardær.
9: Når mennesker er i nød, og når hele verden kigger hen mod et sted, jamen så er det naturligt for mange at hjælpe, og det gælder faktisk også Elon Musk, selvom han er verdens rigeste og har et lidt plettet omdømme. Det her, det er jo noget, han gør nu, også fordi det giver masser af positiv omtale. Der er rigtig mange, der kan se, at han gør det, og den omtale, den er jo mange penge værd, nok også flere penge værd, end hvad det egentlig koster ham at tænde for det her Starlink i Venezuela nu.
0: Og vi skal hjem igen. Justitsminister Nicolai Wammen er her til formiddag blevet ristet i Folketingets retsudvalg. Her var han kaldt i samråd for at give en forklaring på statsrevisorernes sønderlemmende kritik af, at politiet har henlagt masser af alvorlige sager, uden reelt at efterforske dem. Men inden vi får seneste nyt fra Christiansborg, så ridser Jakob Munk herop, hvad sagen handler om.
10: Sagen startede i januar sidste år, da flere betjente fortalte til DR, at de regelmæssigt vaskede sager, som er politislang for at begrave eller henlægge reelle politisager.
11: Man har både løjet over for borgerne, og man har begået lovbrud. Så simpelt er det.
10: I et tilfælde lukkede politiet en sag om et stjålet dankort, bare et døgn efter at have modtaget anmeldelsen. Og uden hverken at have talt med den ældre mand, der havde mistet dankortet, mandens nærmeste pårørende eller banken.
12: Selve tilliden til vores retssystem lider der også et stort knæk.
10: Familien undersøgte selv sagen, og det viste sig, at manden var frastjålet 180.000 kroner, og at banken oven i købet havde et videobillede af gerningsmanden, fortæller pårørende Helle Vibeke Larsen.
12: Og da jeg så heldig at ramme ind i en politimand, som hører på, hvad jeg siger, og det tager ham 3 kvarter at opklare sagen.
10: Ifølge betjentene kom vaskeordrene fra ledelsen, men Rigspolitiets chefpolitiinspektør Peter Ikkebjerg afviste dengang beskyldningerne.
13: Jeg kan modsige, at det er noget, der dansk politis ledelse generelt arbejder med, eller som en del af det, vi arbejder med for at komme af med vores sagsbunker og få nedbragt vores sagsbehandlingstider.
10: Men sagerne får Rigsrevisionen til at kulegrave forholdene, og i maj kommer der så en sønderlemmende rapport, som afslører et voldsomt omfang af vaskede sager.
14: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted.
10: Sagde formanden for statsrevisorerne, den konservative, Mette Abildgaard. Og hun er chokeret.
14: Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: På samrådet i dag var der særligt et spørgsmål, der gik igen og igen.
15: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen.
16: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
0: Her var det løsgængere Nadia Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat.
17: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
0: Han lagde dog ud med at anerkende kritikken og beklage over for de berørte borgere.
17: Jeg vil også gerne benytte denne her lejlighed til dybt at beklage over for de borgere, der er blevet berørt af beslutninger, der har vist sig ikke at være korrekt håndteret.
0: Og han vil nu hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter bliver løst. Blandt andet vil han have, at sager skal håndteres ens i hele landet, og så vil han foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale fremover. Og han vil ikke afvise, at der skal afsættes flere ressourcer til politiet. Dansk Folkeparti's Anders Vistisen kalder tiltagene en god start, men han mener fortsat ikke, at man kan have tillid til den nuværende politiledelse, og at den bør udskiftes.
18: Lige indtil revisionsrapporten den landede på vores bord, der har vi jo kun mødt en benægtelse fra politiets ledelse om, at det her problem befandtes, og at det var systemisk, og at det var kæmpestort i omfang.
0: Og så er det blevet den tid på året, hvor du kan møde dem her på vejene. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det altså studentervogne, der er tale om. Men det er ikke altid, at der er styr på sikkerheden, når de her lastbiler kører rundt med ladet fyldt af studenter. Så igen i år er politiet ude for at lave kontroller for at tjekke, om de tunge køretøjer nu også lever op til kravene. Og Karin Oris, du har været med på en af dem.
19: Ja, her på Ordrup Gymnasium, der har 10 studentervogne. 8 af dem har indtil videre været op til eksamen, og der er kun en, der er dumpet. De fleste de har fået sådan et skilt i vinduet, hvor der står kontrolleret den 26. juni 2026, og så er klokkeslæt, så de er ligesom good to go. Den sidste er ved at lave nogle tilpasninger, så den får lov til at komme ud og køre alligevel. Og Nikolaj Stenved, du er politiinspektør for Midt- og Vestjyllands Politi. Hvordan er det gået med at tjekke vognene i dag?
20: Jamen altså her på gymnasiet har vi kontrolleret 8 styks, og der er en, der har fået kørselsforbud, men de har allerede fikset det, så de kommer ud og kører, så jeg tror ikke, studenterne kommer til at mærke noget til det.
19: Nej, fordi hvad er det, I kigger efter?
20: Jamen vi kigger efter 3 ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbevis og køreviltid, og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne, at den blev synet inden for det seneste år, og så indretning i særdeleshed, at det blev synet og godkendt af en synsvirksomhed. Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske for dem, der befordres på ladet.
19: Tak skal du have.
0: Og
19: jeg ved
0: Og vi har allerede talt en del om vejret, men lad os lige få udsigten i komprimeret form, Thomas Mørk.
21: Ja, det er varmt derude, som man allerede har mærket. Vi er oppe på 28,8 grader nu, som det højeste det er i øvrigt i Holbæk, og temperaturen stiger bare her de kommende timer. Generelt en 25-30 grader nu her hen over eftermiddagen, og de varmeste steder op til 32 grader rundt regnet. Det kunne være i Østjylland, det kunne være i Odsherred, men når de niveauer svage vinde generelt, så der er ikke meget, der køler, og så er der masser af sol med et UV-indeks på over 6.
0: Det var Den her udgave af Radioavisen sat sammen af Frederik Sundby.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den første lokale hedebølge er nu registreret herhjemme, efter at vejrstationen ved H.C. Andersen Airport nord for Odense har målt 28,6 grader i dag. Der skal i snit være målt maksimum temperatur over 28 grader 3 dage i træk, før det kan kategoriseres som en hedebølge. Og rundt om i landet bliver der gjort forskellige indsatser for at tilpasse arbejdet til varmen. For eksempel mødte skraldemand Flemming Lausten ind klokken 4 på sit arbejde i Herning i morges.
2: Når vi når midtersolen, og det er 30 grader, eller bare klokken 10, når det er 30 grader, så er vi færdige med dagens tur, så vi er hjemme og holde weekend i stedet for.
1: Ja, og de svitsende høje temperaturer, der har ramt store dele af Europa i denne her uge, skyldes menneskeskabte klimaforandringer. Det konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Studiet slår også fast, at de temperaturer, vi oplever, ville have været så godt som umulige for 50 år siden. Og vi kan lige så godt vende os til varmen, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
3: DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
1: Jagten på overlevende efter de kraftige jordskælv i Venezuela i går fortsætter. Omkring 38.000 er fortsat savnet, og mindst 235 er omkommet, og yderligere 4.300 er kvæstet. Myndighederne advarer om, at antallet af døde og tilskadekomne stadigvæk kan stige markant. Og der er fortsat gang i et vigtigt eftersøgningsarbejde, forklarer Hans Storgård, der er seniorhumanitær rådgiver i Røde Kors.
4: Det er selvfølgelig stadig eftersøgningsarbejdet at sørge for, at man kan identificere de savnede, men også yde den livsreddende indsats for dem, der ligger eventuelt begravet under bygninger.
1: Jordskælvet skete natten til i går dansk tid, og der er stadigvæk brug for, og der bliver arbejdet på at få et overblik over, hvordan man kan hjælpe, forklarer Hans Storgård.
4: Det er jo vigtigt, at man får et overblik over situationen og får identificeret, hvilke områder er der stadig ikke adgang til at få ryddet vejene, sådan, så man kan komme ud og få det fulde overblik.
1: Livstidsfangen Peter Madsen får ikke ret til at få udgang eller besøg for at indgå ægteskab. Det har Højesteret bestemt i dag, og dermed får fængselsmyndighederne får medhold i deres tidligere afslag. Ifølge loven kan to personer kun blive gift, hvis de er til stede samtidig i samme rum. Peter Madsen afsoner en fængselsstraf på livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wall tilbage i 2017. Og som tidligere nævnt, så får vi op til 32 grader i dag, der hvor det bliver varmest. De fleste af os kan nøjes med mellem 25 og 30 grader. Vind er der ikke så meget af. Den er mellem svag og jævn og kommer fra sydlige eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der blev talt om tillid, da justitsminister Nicolai Wammen var i samråd her til formiddag for at svare på kritikken af alvorlige politisager, der er blevet droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og samrådet kredsede meget om et spørgsmål.
2: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
3: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
1: Ja, her fra samrådet hørte vi løsgængerne Nadja Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, ja, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat, sagde han.
4: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
1: Justitsministeren vil hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter kan løses. Blandt andet skal sager håndteres en til hele landet, og justitsministeren vil foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale. Han vil heller ikke afvise, at der kan blive tale om at afsætte flere ressourcer til politiet. Studentervognene er begyndt at køre, og mange af dem har ligesom studenterne været til eksamen. For igen i år kontrollerer politiet de tunge køretøjer for at sikre sig, at de overholder sikkerhedskravene. Det kan for eksempel være, om hegnene på siden af vognene er høje nok, fortæller politiassistent Nikolaj Stentved.
5: Jamen, vi kigger efter tre ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbevis og køreviltid. Og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne. Er den blevet synet inden for det seneste år? Og så indretning i særdeleshed. Er det blevet synet og godkendt af en synsvirksomhed? Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske.
1: Politiet var blandt andet forbi Ordrup Gymnasium i Charlottenlund nord for København i dag, hvor en studentervogn dumpede kontrollen, 7 andre bestod. Og Anne Jones og Anna Husted er lettet over, at deres vogn fik grønt lys til at køre.
6: Vi er mega glade, vi glæder os bare til at komme derud og feste.
7: Ja, og vi kan feste i tryghed, det er virkelig fedt.
6: Ja.
1: Og det bliver nok en varm dag, for nu er hedebølgen også nået til Østjylland. Vejrstationen ved Ydum har nemlig også haft en gennemsnitlig maksimumtemperatur over 3 dage på mere end 28 grader. Tidligere i dag kunne Beltringe nord for Odense notere sig for det første tilfælde af sådan en lokal hedebølge. Og mens flere steder givet er på vej mod samme termometerstand, er der nu også konstateret national varmebølge. Der er nemlig tilstrækkeligt med DMI-vejrstationer rundt om i landet, der 3 dage i streg har målt 25,1 grad i snit eller derover. Og temperaturen, ja, den kan lokalt komme helt op på 32 grader i dag. De fleste nøjes med 25-30 grader og sol til hele landet. Svag til jævn vind fra sydlige eller skiftende retninger.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
8: Det er blevet eftermiddag. Klokken er lidt over 2. Du befinder dig på program 8, mere specifikt Shuffle. Og ved du hvad, det er den sidste udgave, inden jeg går på sommerferie. For fanden, hvor skal vi hygge os?
9: Hej.

0: Den danske sangerinde Johanna Linnea Jacobsen. Et dejligt nummer her til lige at skyde eftermiddagen godt og grundigt i gang.
1: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Lundin.
0: Ja, velkommen til, og grunden til, at jeg er lidt højstemt i dag, det er simpelthen fordi, at det er sidste udsendelse af Shuffle i denne omgang. Jeg går på sommerferie, eller altså, der er masser af god musik og nye programmer, sommerferieformater indsættes her på P8. For eksempel er der festival næste uge, og næste uge igen, og formiddagen er fyldt med sommer og solskin, og jeg skal komme efter dig. Men for Shuffle, der er det altså sidste dag inden... Ja, midten af august, tror jeg, programmet er tilbage. Så derfor så skal vi altså skyde lidt af en konfettikanon af et fredagsprogram i gang i dag. For at sende dig med bedst mulig energi ud i weekenden og ud i sommerferien, som altså bliver markeret. Vi skal høre fra amerikansk klarinettist, vi skal høre en Karen Jønsson cocktail, vi skal høre fra Hans Philip, vi skal høre noget fra Libanon. Vi skal også høre noget om et delvist nedsmeltet atomreaktor i Detroit. Og så skal vi også høre spansk crooner. Skal vi ikke bare starte med det? Fordi det her, det er en særlig fredagsudsendelse af Shuffle. Det er nemlig den sidste, inden vi går på sommerferie. Tak til alt den, tak for al den tid, du har brugt sammen med mig og sammen med de andre shufflers, som jeg blev begyndt at kalde jer her på eftermiddagen på P8. Lad os få det bedste ud af det. Her er det Julio Iglesias. Velkommen til fredagens alt afgørende episode af Shuffle.

Con la misma piedra fik du her fra den spanske crooner Julio Iglesias. I starten af 80'erne, der må Spanien altså have været lagt ned i simpelthen af at dåne over blandt andet det her nummer. Nu skal vi høre fra Momoko Gill, en engelsk trommeslager og sangerinde her på et nummer med et skønt anslag. Prøv selv at høre. Det der, ikke? Dejlig klaver, dejlig rytme. Momoko Gill, nummeret hedder River, og er et nyt udspil, en ny tilføjelse her til P8's faste rotationer.

Hun er trommeslager, hun er sangerinde, hun er begge dele på det her nummer River. Den engelske almulig kvinde Momoko Gill. Et skønt nyt udspil fra hende og en fast tilføjelse hen over sommeren her på P8. Og nu ryger vi fra et rigtig dejligt sommernummer over i et virkelig dårligt sommernummer. Det er til gengæld et rigtig godt efterårsnummer, Autumn Leaves, i en klarinet-version her fra den amerikanske klarinetist Buddy DeFranco. Men det kører stadig.

Det danske band Musvit har netop udgivet en helt suveræn fed debutplade, hvor blandt andet det her nummer Paparazzi altså befinder sig på. Pladen hedder Sukker, og det er delvis sukker, det er salt, det er sødme, det er umami, det er alle krydderier i virkeligheden. Ej, jeg ved ikke, om man vil kalde sukker et krydderi, men det jeg mener med det, det er rent musikalsk. Jamen, der kommer det altså rundt i alle mulige retninger og tager også nogle spændende drejninger ind imellem. Forankret i jazzen, men et band med en musikalsk nysgerrighed, som ikke kan stoppes, og det har de så sandelig heller ikke gjort på den plade, som hedder Sukker, som jeg vil anbefale, at du hører. Nu en lille Carl Jønsson cocktail, lidt af hvert fra de gode, gamle 30'ere.

En knitrende Karen Jønsson cocktail fik du her. Lyden af de gode gamle 30'ere. Karen Jønssons skønne kompositioner, som altså har stået tidens prøve, selvom det ikke var en nem periode, hun var musiker i der i 30'erne. Det var altså ikke meget medvind, hun fik. Der blev ikke givet så meget ved dørene, men se nu bare, de her numre, de holder altså stadig nærmest 100 år efter. Karen Jønsson cocktail, et lille potpourri af nogle af hendes numre. Rent genremæssigt, der laver vi en uvending nu, men heldigvis så ved jeg, at lige præcis dine ører er så store, at rent musikalsk, der tager de alt ind, de kan få, som vi sender ud gennem frekvenserne her fra DR-byen. Og vi skal gå planken ud rent musikalsk og høre fra Hans Philip, en kunstner, som normaltvis måske hører til nede på P3. Men her har han altså begået et skønt lille nummer, hvor han har en ekstremt dejlig, behagelig og rolig vokal, Tristan og Isolde hedder nummeret, altså fra Hans Philip.

Nå, kære P8-lytter, hvad siger du så? Vi skærer lidt ud fredagens udsendelse af Shuffle her. Går planken ud rent musikalsk? Tristan og Isolde her fra Hans Philip. Et skønt strygearrangement her til sidst. Og så har han altså bare en dejlig vokal, som godt kan dække sig af jazzband, kunne jeg forestille mig. Tristan og Isolde fra Hans Philip. Nu skal vi tilbage i Jazzland sammen med Oscar Brown Jr. på Brother Where Are You, en live-indspilning fra midten af 60'erne i Amerika. Værsgo.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kødder og solen varmer ens krop.
0: Mød værterne på P8.
1: Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater.
0: Live i DR-lød.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget.

Turnaround her fra et amerikansk projekt, der hedder 54 Ultra. I den soulpoppede retning, et ny tilføjelse her til sommerplaylisten, som kommer til at ligge og rumstere og fylde din sommer på P8 med masser af velvære. Det er playlisterne altså godt og grundigt garanter for. Nå, nu skal vi høre noget fra en gruppe, som jeg ikke kan fortælle særlig meget om. Jeg ved bare, at jeg er vild med det her nummer. Det hedder Soul Brother. Det kommer fra en konstellation, der hedder Dalton. Fra Tunesien, vil jeg tro. Det er fra slutningen af 70'erne, og det er altså varme, velvære. En mixtur af de to, som du får sendt i din retning rent frekvensmæssigt her på en afslutningsudsendelse af Shuffle. Den sidste i denne sæson. Værsgo.

Soul Brother her fra en konstellation, der hedder Dalton. Det er fra slutningen af 70'erne, og mere kan jeg nærmest ikke fortælle om det. Andet end at det befinder sig på det fantastiske pladeselskab, der hedder Habibi Funk. Hvor man altså finder nogle skøre skiver, nogle fede lyde af nogle andre kulturer. Nå, det her, det er Gypsy Jazz, Manouche, her fra Giacomo Smith, Moses Rosenberg. Og på den anden side skal vi slutte af med et stykke reaktornedsmeltende soulmusik. Ja, yeah! Det er fredag, humøret er højt. Det håber jeg også, det er hjemme hos dig.

Gypsy Jazz her er udviklet i 30'erne, og altså det holder bare stadig i dag. Altså hurtigt spillende guitarer og klarinetter til at drive den her eftermiddag frem, som tegner indtil videre rigtig godt, vil jeg sige. På den anden side af en radioavis, som kommer lige om et øjeblik, jamen der er der meget mere højstemt fredags festivitas, som det hedder her i eftermiddagen på P8. Op mod en radioavis, ja, der sender jeg dig afsted med noget så opløftende som en delvis reaktornedsmeltning. Vi skal tilbage til midten af 60'erne, hvor der tæt på Detroit befinder sig en natriumkølende atomreaktor. Flydende natrium afkøler reaktorkernerne. Det skulle tilsyneladende være et eller andet, som var bedre end noget andet. Så meget ved jeg ikke om, som du kan høre det. Men ikke desto mindre, så skal vi høre en politisk aktivist

0: beslutter, hvad der skal gøres. Det er Gil Scott Heron, der synger om We Almost Lost Detroit. Op til en radioavis. På den anden side er jeg tilbage med meget mere. Sjov. It inspires the baby's questions.
1: What's that?
0: For their mothers as they ran.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet i Venezuela efter jordskælvene natten til i går er steget til 589, og knap 3.000 er kvæstet, har landets fungerende præsident Delcy Rodríguez netop fortalt. Flere lande har allerede bidraget.

0: bidraget med redningspersonel og nødhjælp, og den amerikanske tech-milliardær Elon Musk har fortalt, at han vil sørge for gratis internet via sit Starlink-system. Og effektive kommunikationskanaler er vigtige for redningsarbejdet, siger Hans Storgård, der er senior humanitær rådgiver i Røde Kors.
1: Det er både i forhold til eftersøgningstjeneste og lokalisering af de overlevende, men også bare generelt for koordineringen af indsatsen og behoven. Derudover så er der selvfølgelig også mange folk, der gerne vil kontakte med deres nære, så det er vigtigt at kunne få adgang til internet.
0: Ja, det er ikke tilfældigt, at Elon Musk vælger at række ud til venezuelanerne. Det forklarer Ole Hall, der er journalist i DR og forfatter til to bøger om den kontroversielle tech-milliardær.
2: Det giver masser af positiv omtale. Der er rigtig mange, der kan se, at han gør det. Og den omtale, den er jo mange penge værd. Nok også flere penge værd, end hvad det egentlig koster ham at tænde for det her Starlink i Venezuela nu.
0: Det bliver fra 1. september DSB og ikke længere Go Collective, der skal sørge for, at der kører tog i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen. Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Ministeriet har indgået en aftale med Go Collective, der ifølge ministeriet risikerede at gå konkurs, og det kunne føre til aflysning af al kørsel på strækningerne. Aftalen med Go Collective lyder på en ekstra betaling på 60 millioner kroner, så selskabet kan fortsætte ind til september, hvor DSB altså tager over. Og den aftale regner transportminister Signe Munk fra SF med at få Folketinget med på.
3: Så forventer jeg egentlig også, at der er et ansvarligt flertal i Folketinget, som vil bakke den løsning op. Altså, jeg mener ikke, at det er et muligt alternativ, at vi står uden togdrift for tusindvis af danskere. Stor del af den jyske togdrift, en del af den fynske togdrift, og derfor så skal der selvfølgelig også findes en løsning på finansieringen.
0: Go Collective er blandt andet blevet kritiseret for at have mange forsinkelser og aflysninger, og derfor ser Pia Fryg her, som vi mødte på Holstebro station, frem til, at nogen andre får chancen.
4: Nu pendler jeg hver dag på arbejde, og det er med dem, og jeg synes, det er noget lort. De er altid forsinket, eller de aflyser tit, så det kan kun blive bedre.
0: Det varme vejr hakker nu bremserne i for de største køretøjer på vejene. Mellem kl. 13 og 18 har Vejdirektoratet udstedt en midlertidig spærretid for tunge transporter. Varmen gør nemlig asfalten så blød, at den helt tunge trafik kan vride asfalten, som det hedder. Det er 7 år siden, at der senest har været grund til at bremse de største og tungeste køretøjer. Og den er altså varm i dag, mellem 25 og 30 grader for de fleste, helt op til 32 grader, hvor det bliver varmest. Masser af sol og en svag til jævn, sydlig eller skiftende vind.
5: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-Tien.
6: Velkommen tilbage til anden afdeling af denne fredags udgave af Shuffle. Hvad må vi skal finde på i dag? Hvad skal vi gøre? Ja, jeg vil bare sige, at jeg er misundelig på dig, fordi du hører Shuffle lige nu. Og det burde alle være. Summer Breeze får du her fra Gabor Sharbo, og jeg kan love dig, at den sidste time, det sidste vrid, vi har af Shuffle, inden det går på sommerferie, jamen det bliver helt kanon. Velkommen tilbage.

Summer Breeze her fra den ungarske guitarist Gábor Szabó. Det her, det er sidste omgang, sidste vrid på shuffle-programmet, inden det går på sommerferie. Heldigvis så er der mange andre dygtige værter og gode formater, som afløser det hverdagsfladen i løbet af sommerferien. Næste uge, der er der Aarhus Jazz Festival. Det er med mig selv og Julian Zweigaard. Vi bliver altså sendt til Smilets By og skal dække den live fra Godsbanen. En scene, hvorfra vi skal sidde og lave radio, så hvis du har lyst til at være publikum til det, så kan du komme til Aarhus, og hvis du har lyst til at være frekvensmæssigt publikum på den anden side af radioen, jamen så kan du også gøre det. Derudover så er det Josefine Philip, der står for dine morgener den næste uge, og Karen Rosenberg, der sender Sommer og Solskin i formiddagen. Prøv at høre, den her sommerferieplan, som vi på P8 har stykket sammen, det er altså en helt kanon en. Men vi har som sagt lige en sidste time at gøre godt med her på Shuffle, og den fylder jeg altså ud med noget af det bedste, jeg kan finde frem til sådan en weekend varme, som vi har at gøre med i dag. For eksempel en tur til Bali her med den absurd unge pianist Joey Alexander, da han komponerede det her. Jamen, han var sådan noget helt geniagtigt ung, sådan noget 12-13 stykker. Bekymrende, men fedt.

0: shine that you light. Well, I'm gonna be here for the rest of my life, and all I did was shoot my wife. I'm sitting over here on Parchment Farm.
1: Parchment Farm her fra Mose Allison, der er uforstående over for, hvorfor han kommer på det her store fængsel i Amerika. Men jeg kan nu godt forstå det. Klokken den er blevet 18 minutter og 34 sekunder over 3, og nu skal vi en tur til Etiopien. Vi skal høre et stykke musik, som man er noget af det, der grundlægger den genre-kategori, som hedder Ethio Jazz. Mulatu Astatke, han er en af pionererne inden for den her type musik, som altså udspringer af 60'erne. Der er masser af politisk bevågenhed, masser af problematikker, men ud af problemer, ud af asfalten, jamen der kommer tit små, smukke blomster, og sådan er det altså også med musik. Hvor der er vilje, er der vej, og ud af Etiopiens politiske tumult der i 60'erne og 70'erne, jamen der udspringer noget af det fineste og fedeste musik. Her for eksempel Yegele Teseta fra Mulatu Astatke.

Da Mulatu Astatke kaster sig ud over den her nye genre, som han er med til at opfinde og pionere Ethio Jazz, jamen der er der altså en del modstand omkring det, fordi det er noget med, at det kommer til at rode den etiopiske kultur til at forvaske den. Men tværtimod, det her det er altså noget af det fedeste musik fra 60'erne og 70'erne fra Etiopien, som man kan finde. Det har også stået tidens prøve. Noget, der potentielt står tidens prøve, det er ugens album denne uge her på P8. Det skal vi også lige nå forbi denne fredag, fordi det er faktisk musik, der er egnet til fredagen. Det er solskin, det er farver, det er fri leg, rent musikalsk. Det er Clothing Club, tre drenge fra Jylland, som spiller lige så festligt, som de klæder sig. Norwegian Wool hedder det her nummer, og det er altså ugens album på P8 denne uge.

Ja, der er meget godt hop og swing på det her. Cool and Humble hed det. Det kom fra Guiding Star Orchestra. Og det skulle gerne have skubbet din fredag eftermiddag her op imod en festlig ende. Det skulle gerne have givet anledning til solskin og glæde, store smil og væk med vrissenhed og alt muligt. Men nu skal vi for en stund lige en tid ind, et stykke ind, hvor det er følelserne, der er i højsædet. Vi skal en tur til Mali og høre fra en sangerinde, Oumu Sangaré, en af Vestafrikas musikalske feminister, som kæmpede for at få kvindens rolle på dagsordenen. Og det er altså præget af en tid, hvor der er ekstremt meget kønslig ubalance mellem manden og kvinden, og ofte bliver kvinden i vestafrikanske samfund her på den her tid, hvor Oumu Sangaré altså producerer musik og skriver tekster. Der er altså en kønslig ubalance, som om kvinden tilhører manden, og det synger hun altså om her på nummer, der hedder Djoroland, som er en af de numre, som markerer den vestafrikanske stærke feminisme gennem Oumu Sangarés skønne stemme. Så nyd det her nummer. En tid til følsomhed, inden vi skruer op for fredagsstemningen igen på den anden side.

Et skønt nummer her fra Mali om den bekymrede sangfugl, der synger for de, der ikke kan synge for sig selv. Jo Rolan her fra Umu Sangare, en malisk sangerinde, som altså er en af de helt stærke stemmer inden for den vestafrikanske feminisme og brudet med kønslig ubalance. Nu skal vi høre noget, som har lidt mere fest og farver over sig. Det her, det er noget til det dansable, det er også til noget i det barnlige i dig. Det er Alberte Winding med Danser i min mors høje sko. Fra pladen, der hedder Chubang Chokolademand. Værsgo.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op og vil spurte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset.dk.

Irresistible fik du her fra den danske sanger Vinnie Hu. Han har udgivet en ny plade, som altså har fået et par spins her på kanalen. En skøn plade, som hedder Slow and Kind, og det er lige præcis det. Musikken er langsom og venlig. Nu skal vi høre noget, som appellerer til, at mennesket er født til at boogie. Det er direkte oversat. Nummeret hedder nemlig Born to Boogie. Og så vil jeg minde dig om, at lige om lidt slukker jeg min mikrofon. Men du kan blive hængende her, fordi Jonas Visti, han er klar i Vistis Weekend Guide fra kl. 16 til 18 til at føre dig helt op over skyerne, rent stemningsmæssigt. Så bliv bare hængende for det. Men her et vidne om, at du er født til at boogie.

Steve Watson her. Vi går altså planken ud rent genremæssigt denne fredag eftermiddag. Det er sidste udsendelse af Shuffle, inden jeg går på sommerferie. Ja, i hvert fald Shuffle går på sommerferie. Jeg er en tur i Aarhus sammen med Julian Zweigaard i næste uge fra 14 til 16. Der sender vi altså live og direkte mandag til fredag fra Godsbanen. Vi har fået sådan en scene, som er et lille tipitelt, og vi sætter nogle stole ud og sørger for, at det er hyggeligt. Sådan så du, hvis du befinder dig i Aarhus eller omegn, altså kan komme forbi Godsbanen og hygge med os. Live radio og alle mulige fede interviews og reportager og musik, som altså kan få, kan få festivalstemningen til at køre helt op og nå nye højder. Derudover så er der sommerferieprogrammer som Sommer og Soulskin og Corfix i Køjen. Så det her, det er altså sidste udgave af Shuffle inden midten af august, når vi er tilbage. Og derfor, der har jeg altså også kørt høj kadence, også genremæssigt gået planken lidt ud. Nå, vi har lidt musik tilbage, inden vi slukker for i dag. Vi skal høre fra Esther Phillips. Nummeret hedder Mr. Magic.

Yeah, Esther Phillips. Mr. Magic her til din fredag eftermiddag, som er ved at gå på held. Shuffle takker af for i dag. Det har været en stor fornøjelse hele denne sæson at sørge for musik til dine eftermiddage. Jeg er tilbage efter en mere eller mindre velfortjent sommerferie, og det håber jeg også, du er. Tak, fordi du har lyttet til Shuffle. Det er ikke sjovt at lave uden dig på den anden side af frekvenserne. Så jeg håber, du har lyst til også på den anden side af sommerferien at lytte med til meget mere god eftermiddagsradio her med mig, Magnus Løbentin. Tak for nu. Jeg slutter som altid af på rørstrømsk vis, mere eller mindre, med Jealous Guy her fra Donny Hathaway. For sidste gang i denne omgang vil jeg minde dig om, kære shuffler, at al musik bliver jazzisk med tiden. Ha' det godt.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Varmen har nu så godt fat i landet, at der flere steder er konstateret lokal hedebølge. Det er tre sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af maksimumtemperaturen er over 28 grader. Først kom Beltringe på Fyn på listen, og senere er både målestationer i Holbæk på Sjælland og Ydum i Østjylland kommet med. Og Martin Sejstrup, det er også varmt på Jerslev Marked i Nordjylland. Hvad gør de for, at gæsterne kan holde varmen ud?
2: Det har lige hjulpet, at der kom en sky foran solen, og hvis jeg lige kigger ned på mit ur, så er det også over de her 28. Det er nemlig 29 grader. Johan Clausholm, du er frivillig her på Jerslev Marked. Altså solcreme, lidt luftigt tøj har jeg foreslået, men hvad gør I ellers for, at gæsterne kan holde ud, at det er så varmt?
3: Jamen, vi har sat nogle pavilloner op til folk for at få noget skygge, og har opfordret folk til at tage en vandflasker med, så de kan blive opfyldt og drikke en masse vand. Og ja, lidt tøj og...
2: Og lige netop det her med vandet, altså det er noget, man selv kan få lov til at

0: fylde op, men der er også nogle andre, der kan få fyldt op. Og det er nemlig de her baljer til hestene. Altså, der er vand til hestene, men hvad gør man ellers for at holde alle de her mange dejlige væsener ud?
1: Jamen, de har det jo nok lidt varmere, end vi har, men der bliver holdt øje med, med alle dyrene selvfølgelig, og, og sørger for, at de har vand. Og der er selvfølgelig nogle af hestekrammeren selv, der har taget slikkesten med, så de kan få noget mineraler og noget salt, og ja, ellers så bare nyde det dejlige vejr.
0: Og I må have et rigtig dejligt marked, og håber, I holder varmen ud.
2: Ja, så skal vi fra Jerslev og til et andet sted, hvor der er bragende varmt lige nu. Det er i myldretiden i Københavns Metro, der ikke har aircondition. Så for at passagererne kan holde turen ud, kommer metroselskabet rundt med vand i dag.
3: Det var varmt. Man skal i hvert fald have en vifte med, hvis du tager metroen de her dage.
4: Særligt nogle dage, hvor der er mange mennesker her, så det er meget varmt derinde.
3: Ja, det er i hvert fald mærke, at sveden den drypper.
2: Ja, det var Katrine Christensen og Emil Pak, som vi var ude og køre metro med her. Du kan jo følge med i, hvordan varmen rammer Danmarkskortet i vores liveblog på dr.dk. Dødstallet efter jordskælvene i Venezuela er her fredag eftermiddag mere end fordoblet og blevet opjusteret til 589 døde. Det oplyser landets fungerende præsident Delcy Rodríguez til nyhedsbureauet Reuters, og knap 3.000 er såret. Samtidig fortsætter arbejdet med at forsøge at redde mennesker ud af de sammenstyrtede huse, og de lokale kommer til for at hjælpe med at grave i murbrokkerne. Jeg er her for at hjælpe med en hakke og en skål. Det har været en sand katastrofe, og enhver venezuelaner burde komme og tage del i arbejdet, siger Yaudi Yagnoti her. Venezuela blev ramt af to jordskælv med under et minuts mellemrum natten til torsdag dansk tid. Og så vender vi hjem igen, hvor det varme vejr danner ramme om glade dage og en masse dyt og larm for mange nye studenter. Og når studentervognene, som her ruller ud fra landets gymnasier, så skal der selvfølgelig være styr på sikkerheden, men det er der ikke altid. Fra mandag til onsdag har Midt- og Vestjyllands politi kontrolleret 14 af vognene, og halvdelen af dem dumpede sikkerhedstjekket. Det samme gjorde den vogn, som 3. EI fra H.C. Ørsteds Gymnasiet i Lyngby skulle ud og køre i dag. Så da klassens elever stod klar her til formiddag, så var vognen ikke blevet klar. Det fortæller eleverne Magnus Wilhelms og Christoffer Palmelund Simonsen.
5: Vi vil ringe op, da vi skulle have kørt, og sådan bare ikke dukke op.
6: Hvordan føles det?
7: Det er meget irriterende. Vi havde regnet med, at vi havde en lidt stram tidsplan, og vi havde regnet med, at vi kørte kl. 10.30, og nu er klokken 12:30, og vi står stadig her på skolen og ikke helt har fået noget klart svar. Så vi ved ikke, hvad dagen ligesom bringer.
2: Ja, vi taler også med Anne Mette Møller, der er mor til en af studenterne. Hun synes, det er for dårligt, at politiet laver kontrollerne lige op til studenterfejringerne.
8: Man kunne have gjort det sådan, som man planlagde det, og op til var ude hos alle dem, der skal køre, og tjekker de biler og får det hele i orden, så de har en chance for at få dem synet om. Så det bare bliver en pissegod dag for alle.
2: Ja, vi har også talt med politiet her i DR, og politiet siger, at der laves løbende kontroller gennem året. Men af hensyn til sikkerheden for studenterne, er man også nødt til at lave friske kontroller af studentervognene i ugen op til fejringen. Heldigvis sluttede historien lykkeligt for 3. EI, da en ny vogn kom kørende ind på parkeringspladsen efter 4 timer. Og det bliver nok en varm tur i vognen, for der er mellem 25 og 30 grader for de fleste, og helt op til 32 grader, hvor det er varmest. Sol over det meste af landet og svag til jævn fra syd.

la la. Det er fredag eftermiddag, hvilket for rigtig mange danskeres vedkommende er lige med fyraften. Så få nu de sko af, skuldrene ned, op med humøret, for nu lytter du nemlig til Vistis Weekend Guide.

Og nu må du tro mig, eller lad være. Men du er jo i virkeligheden en rigtig dejlig person, der bare gerne vil have lov til at slå dig løs en gang imellem. Jeg kender dig jo for pokker. Så hvis vi nu aftaler, at Jonas Visti står for musikken, og at du slår dine flotte ører ud, så burde resten komme helt af sig selv. Nemlig det helt gode weekendhumør. Så rigtig hjertelig velkommen til, min ven. Hvor skal vi dog bare have det helt og aldeles skønt sammen.

Okay, okay. Så, min sanden, om vi ikke fik åbnet sæsonens sidste udgave af Vistis Weekend Guide. Når jeg siger sæsonen, så er det altså før jeg daffer på en godt og vel halvanden måneds lang sommerferie, og før du tænker, hvad fanden er det for nogle vilkår, han har forhandlet sig hjem til. Lad os sige, at jeg tager fri for, at jeg så kan lave noget andet. Ude i det ganske, ganske danske land, så det kan faktisk være, at vi ses derude i den ene eller anden forbindelse. Uanset hvad, så vil jeg i hvert fald lige vride kartluden i løbet af denne weekend, hvor jeg altså både sender Vistis Weekend Guide i dag, og Vistis Vinyler i morgen, og Aftenland på søndag, lige sådan for at runde ordentligt af. Så derfor kan du altså også vente dig alle mulige seje ting i løbet af, ja, ikke kun denne program, men altså alle tre programmer i løbet af weekenden. Men hvis vi lige skal fokusere på her den første time, så har vi både noget Daimi, Pat Martino, Chas Jangle, Birte Kjær, The Main Ingredient, Donald Byrd, alle mulige fede ting i alle mulige forskellige genre med boldkæder, som egentlig bare appellerer til den meget, meget høje fællesnævner, at det er vitaminholdig, men stadig let absorberende musik. Calciator er nærmest en til en prototypen på den beskrivelse, når vi her skal lytte til nummeret, der hedder

Ja, jeg skylder jo ret beset alle førstegangslyttere af Vistis Weekend Guide at fortælle, at det jo er programmet, som guider dig til en forhåbentlig indholdsrig musikalsk weekend. Du kan også se det som nogle sommeranbefalinger, som jeg kommer i løbet af den næste times tid. Men typisk, så går du igennem i, eller kommer i hvert fald sådan nogenlunde berøring med de her fire følelser i løbet af en weekend. Lad os bare sige, fordelt over nogle måneder. Fordi så skal du nemlig både have nummeret, der giver dig fyraftensfølelsen, som jo er her i begyndelsen af weekenden. Så skal vi også have nogle hede weekendrytmer, som jo kan fortolkes på alle mulige forskellige måder. Så skal vi også have nogle dansable rytmer, for slet ikke at nævne det bløde søndagskram, som også skal hjælpe en, hvis man har sådan lidt eksistentielle følelser på en søndag. Men fyraftensnummeret, det kommer vi til. Vi skal lige lytte til en meget, meget fin amerikansk sangerinde, der bare hedder noget så ugooglable. Altså noget, der er så svært at google, fordi hun bare hedder Laura. Så der kommer ligesom 1 million hits frem, som ikke har noget med Laura at gøre. Specielt når det er lige så generisk nummeret, vi skal lytte til A Love Song. Ja, så den her kombination er sådan simpelthen blevet lavet for mange gange før, til at man kan finde den fede udgave af Laura med kærlighedssangen. Men så er det heldigt, at jeg har gjort forarbejdet og simpelthen valgt den her utrolig dybe, smukke, meget melankolske, men stadig fængende kærlighedssang til dig, som Laura fremfører her.

Til lyden af fyraftensnummeret kan du nu læne dig velfortjent tilbage, løsne bæltet en smule og hælde din yndlingslimonade helt op til kanten. Mens du sidder der og slubrer løs, så kan du mærke musikken, der langsomt får skuldrene ned og humøret op. Og det her, det er nummeret, der på en og samme tid får dig til at slappe af, giver dig energi og lave alle mulige fede weekendrelaterede ting. For eksempel stå på rulleskøjter, bage snobrød, investere i guld eller måske noget helt andet. Så fold ørerne ud, for nu skal vi have det bragende skønt.

Den gode Don Byrd, Beast of Burden, hører du her med det nummer, der faktisk normalt ligger som underlæg til fyraftens nummerets jingle. Det blev altså også denne weekends fyraftens nummer, som jeg synes passer fod i huset, hånd i handsken, med den sådan tilbagelænede, men stadig sådan en ret præcise måde at spille musik på, hvis man skal sige noget så overordnet om Donald Byrd og den her indspilning. I hvert fald bare et lækker tilbagelænede nummer, som ja, får mig lyst til at ryge cigar, selvom jeg egentlig er stoppet med at ryge. Og jeg aldrig rigtig har brugt mig om at ryge cigar. På trods af, at jeg var med i en klub på et tidspunkt, hvor vi kun røg cigar. Nogle gange gør mænd nogle underlige ting. Ikke desto mindre, vi lyttede også til Donald Byrd. Det måske opvejede det lidt i forhold til alle de andre underlige ting, vi gjorde. Nu røg jeg ud en tangent. Det er egentlig kun Donald Byrd og hans medmusikanskere, der normalt må det. Carl Tater kan faktisk også gøre det, og det tror jeg, han bare får fripas til at gøre her på nummeret, der hedder Davito.

Ja, der er sol i Carl Tetters vibrafonen, og ikke mindst kompositioner, som jeg plejer, og, eller den lyder, som det er mig, der har opfundet det, men han går jo under navnet den mest populære latinmusiker, der ikke er fra Latinamerika. Carl Tetter, Davito, fik du altså her. Og apropos solskin og varme, der er nogen, der har sagt til mig, Jonas, bruger du så lang tid i vinterhalvåret på at tale om, hvor dårligt vejr det er i Danmark, og hvor meget du glæder dig til at komme ud og i verden og sådan noget. Hvorfor fortæller du så ikke om, hvor godt vejr det er? Og det er rigtigt, det er fuldstændig altså on point. Nu skal man jo også huske at italesætte, hvor genialt det er at være i live, når vi skriver juni måned i mit tilfælde København, men alle danske byer er jo per definition fantastisk at være i de her måneder. Alt ser sådan ud som noget, man har lyst til at købe og sætte i stand og forelse sig i. Og, jamen, altså, det er jo bare simpelthen så lækkert. Det er jo en kærlighedssommerbrise, hvis jeg lige skal lave en lille apropos til næste nummer. Nej, det synes jeg faktisk nogle gange kan være lidt irriterende. Ikke desto mindre, så skal vi faktisk høre nummeret Summer Breeze, her leveret af The Main Ingredient.

Weekend er lige med frihed. Frihed til at gøre næsten det, man har lyst til. Måske det fyrige, måske det festlige, og måske også det frække. Det er her, du kan give din elskede et sødt kompliment. Et langt og intenst tungekys, eller måske endda lave dit næste barn. Ja, det er så dybt, at man næsten slet ikke fatter det. Men det føles super. Helt perfekt.

Chas Jangle nummeret Boy, hører du rent ud i baggrunden. Der er en lidt sjov historie bag det her nummer, for egentlig var det Chas Jangles ekskone, der skulle have sunget nummeret Boy. Som du også kan høre, altså i en heteronormativ verden, så vil man jo sige, at det var kende, der skulle have sunget det her til en fyr. Det var i hvert fald også det, der var tiltænkt. Bare lige for at slå en streg under det. Men Chas Jangle var så vild med det her nummer, og havde ligesom booket studie, og musikere havde ikke råd til at aflyse det her nummer, og var faktisk ret glad for det. Så han valgte at gå i studiet og indspille nummeret Boy selv med en falset og fuldstændig samme tekst. Og det kommer der altså den ret så signifikante skæring, hvad hedder det, Boy, ud af fra pladen af Chasanova, som, ja, det er pladens fedeste nummer. Og det var altså også weekendens hede rytmer, og det bliver altså også en anelse hit nu, både på den lumre, men måske også på den lidt feberagtige måde. Vi skal i hvert fald høre Daimis udgave af Fever.

feber. Når jeg ser dig, feber er et enkelt smil. Feber, når du kommer, blot et blik gør mig febril.

piger. Søde piger kan smitte drenge, præcis som raske drenge smitter piger. Det er en feber. Jeg beskriger, men der er ingen kur mod den. Feber! Kurven stiger.

God gamle Daimi med hendes udgave af Fever, her omskrevet til Fiber. Og apropos de her gode gamle danske omskrivninger fra engelsk til dansk. Birthe Kjær begik mindsanden også en ret fed genistreg, da hun i slutningen af 60'erne fortolkede Son of a Preacher Man, som meget originalt blev omskrevet til Den flotteste fyr i byen.

Birthe Kjær og hendes danske take på Son of a Preacher Man, der som sagt blev til den flotteste fyr i byen. Og fra det, så skal vi nu videre til det aller stykke musik. Aller sidste stykke musik her i første afdeling af Wisties Weekend Guide. Men jeg har altså stadig en time yderligere, hvor vi blandt andet skal have fingrene i denne weekends den sable toner. Vi skal også have det bløde søndagskram, som skal stryge dig lidt med hårene, når du måske sådan får lidt... Jeg har brug for lidt lækker, rolig musik i løbet af weekenden. Og til det, der kan jeg faktisk allerede nu komme en lille forsmag på en anbefaling, nemlig de to fyre, Jonathan Bremer og Morten McCoy, der går under navnet Bremer McCoy, som her lukker og slukker første afdeling med det nummer, der hedder Massiv.

0: Det var flere sikkerhedsmæssige fejl, der førte til, at den forvaringsdømte drabsmand Philip Denier Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel i København den 4. februar. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i sin endelige redegørelse om fangeflugten. Det er alvorligt, og derfor har vi bedt fængslet om at iværksætte en række tiltag for at skærpe sikkerheden, skriver sikkerhedschef i styrelsen Jan Gundel i en pressemeddelelse. Ifølge redegørelsen var det blandt andet mangelfulde visitationer og celleeftersyn, der muliggjorde flugten. Den 37-årige drabsmand blev anholdt efter knap 4 uger på fri fod i Københavns Sydhavn. Mens de fleste af os har kurs mod fyraften og weekend, så er termometrene på overarbejde i dag, og flere steder er der allerede målt lokal hedebølge. Det er 3 sammenhængende dage, hvor maksimumtemperaturen runder 28 grader i snit. Mens temperaturerne kun kravler længere opad i løbet af weekenden, ja, så er livredderne for første gang i år også kravlet op i deres tårne langs kysten. Og det er en lidt anderledes første dag på jobbet, fortæller Oliver Beierholm Sørensen, der er livredder på Rømø.
1: Vi har jo allerede rigtig mange badegæster hernede på stranden, og vi har rigtig godt vejr, og det er jo dejligt. Men det gør også, at det er en anden verden, end vi lige plejer, fordi vi plejer at have god tid til at sætte vores strand op og det hele, fordi vi plejer at være, vi starter uden for skolernes ferie her.
0: Ja, selvom det varme vejr tiltrækker mange badegæster, så er det især på land, at han forventer, der bliver travlt.
1: Det kommer til at blive rigtig varmt. Folk kommer måske ikke til at drikke så meget vand. Det kan vi komme ud til. Og så hernede på Rømø, så er der rigtig mange mennesker og rigtig mange biler. Og tit uoverskueligt, så vi skal nok også i gang med

0: efter nogle børn, hvorhen nogle forældre måske har været lidt uopmærksomme et kort øjeblik.
1: Også i Grenaa forventer kystlivredder Andreas Torp, at han og kollegerne får en travl weekend, men det er de klar til, siger han.
2: Vi træner altid mod det værste, og så er vi gearet til det, vi nu skulle komme ud og møde på stranden. Så selvom der kommer mange mennesker, så er vi gearet til det, og vi er klar til at tage imod det her. Lige meget om der er 30 grader, eller om der er 15 grader og masser af vind.
1: Dødstallet i Venezuela er i dag steget til 589, efter at to store jordskælv ramte landet natten til i går, og næsten 3.000 er såret. Det oplyser landets fungerende præsident Delcy Rodríguez ifølge nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er der fortsat fuld gang i arbejdet med at lede efter overlevende i murbrokkerne, og en række lande har sendt hjælp afsted mod Venezuela. Et af dem er USA, hvor du er med fra, international korrespondent Stephanie Suryk. Hvad er det, landene kan hjælpe Venezuela med?
3: Det er specialiseret eftersøgnings- og redningsfolk. Det er det udstyr, som der er akut brug for, for at lave den indsats, der er vigtigst, som er i fase 1 lige nu, det vil sige inden for de første 72 timer, at finde flest mulige mennesker i live. Der er brug for kraner, der er brug for mikrofoner og kameraer, man kan sænke ned i ruinerne. Der er brug for hunde, der kan lukke sig frem til overlevende. Så det er i høj grad den hjælp, man har brug for her og nu.
1: Og så er der også de mange tusind sårede. Hvordan klarer sundhedsvæsenet i Venezuela den opgave?
3: Der var flere hospitaler, som i forvejen oplevede mangel, blandt andet på operationsudstyr, på medicin. Så der er også et stort behov lige nu for læger, operationslæger, der er brug for anæstesipersonale, der er brug for operationsudstyr, blod og ilt. Det er altså en kæmpe opgave for et land som Venezuela at behandle så mange tusind mennesker, som er påvirket. De kan ikke gøre det uden hjælp fra udlandet.
1: Og det fortalte international korrespondent Stephanie Suryk. En truende konkurs betyder, at DSB overtager opgaven med at køre togpassagerer frem og tilbage på skinnerne i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen. Det sker 1. september, fordi Go Collective, tidligere Arriva, risikerer at gå konkurs. Og derfor har transportminister Signe Munk fra SF lavet en aftale om at betale 60 millioner kroner ekstra for at holde Go Collective kørende i juli og august.
4: Hvis der ikke blev handlet i forhold til Go Collectives forestående konkurs, så ville der ende togkaos, hvor togene ville stå stille på ubestemt tid.
1: I efteråret sagde daværende transportminister Thomas Danielsen, at han var klar til at lukke selskabets togdrift i Danmark efter en længere periode med forsinkelser og aflysninger. Og selvom DSB også ofte får kritik, så tror Preben Mark og Hardy Slige, som vi mødte på Holstebro station, på bedre tider.
5: Jeg tror, det kommer til at betyde, at vi får en mere stabil toggang.
6: Jeg tror egentlig, det er fint nok, hvis bare de kan køre til tiden, så nogenlunde. Altså, hvis man skal møde på arbejde og alt muligt, men det hele tiden, så er det forsinket og forsinket og forsinket.
1: Masser af sol mellem 25 og 30 grader, og så en svag til jævn vind fra sydlige og skiftende retninger.
7: Halløj, kammerat. Du er landet pladask i anden afdeling her i Vistis Weekend Guide. Programmet, hvor Jonas Visti guider dig til alt, hvad du skal høre i din weekend.

The best is yet to come, som man udtaler det på jazzisk. Vi har nemlig stadig både det helt energiske og det helt rolige og det meget følsomme tilbage. Så tag den nu bare med ro, min ven. Det er weekend, og det ved jeg, du elsker. Tilbage er der kun egentlig én ting at sige. Lad os bare komme i gang nu.

Ja, det er ikke langt fra top 10 årnummer, som jeg gerne vil have båret min egen kiste ud af kirken til. Linea do Horizonte Azimuth, simpelthen så uendelig smuk et nummer, som du altså også fik som åbning på anden afdelingen af Vistis Weekend Guide, der går på sommerferie om 57 minutter. Det kan jeg godt fortælle dig, du. Det bliver edderspark med. Ja, det er faktisk, det er altid sådan lidt ambivalent at gå på sommerferie fra radioen her, for jeg holder jo virkelig af at sende de her programmer. Jeg synes jo oprigtigt, at musikken er god. Det er ikke, fordi jeg ikke lytter til musik uden for radioen, men det kan nogle gange være svært lige. Og ja, det er sådan, det er den græsset grønne på den anden side. Nu glæder jeg mig også til ferie, men jeg kommer sgu også til at savne dig. Nå, i hvert fald, så i løbet af den næste times tid, der skal vi altså have musik i både den bløde, søndagsskræmmende kategori og den dansable, når vi både skal lytte til Ny Guinea, Horace Sato og Ebo Taylor. I den bløde, søndagsskræmmende kategori er det Hans Philip, der blandt andet giver os et dejligt søndagsskræmmen. Men som det næste, så skal vi have en gedin solklassiker fra midt 60'erne. Vi skal have Bobby her på banen, og det her meget årstidssvarende nummer, Sonny.

Bobby Hep, Sonny, hører du rinde ud i baggrunden, og ikke mindst Joao Donato og Sonica Donatinho. Fade ind med Vamos Zaire og Francesa, der her forsøger din fredag lidt med lidt moderne bossa.

Og så, i den helt energiske boldgade, så finder vi floorfilleren. Det er nummeret, du kan flippe bare helt ud til. Du kan danse til det, rende forvirret rundt efter dine nøgler til det. Du kan ryste hænderne til det. Måske faktisk også ballerne, hvis bølgerne går rigtig højt. Alkoholprocenten er ikke nødvendigvis høj, men hold da magle, hvor er det museerne, det vi skal drikke til det her nummer. Bon appetit!

Wow. Ny Guinea med et, ja, lad os bare kalde det eksplosivt, dansabelt nummer. Nummeret Vesuvio fik du her. Og i anledning af, at det er det sidste nummer, eller den sidste udsendelse, jeg laver, før jeg går på en god lang sommerferie, så vil jeg gerne udvide den her dansable floorfiller-kategori lige med et par numre yderligere. Dels med et, ja, her sådan afro-italiensk nummer, men vi skal også en tur til Japan, og så en lille hurtig tur til Ghana bagefter. Men først, Hiroshi Sato fra, ja, selv sagt, Japan med nummeret Say Goodbye.

Hiroshi Sato, og ja, jeg ved godt, man ikke må strømme sig med ord som mesterværker, men alle os, der er musikinteresserede, har jo været vores tilbøjeligheder, og jeg synes, Hiroshi Sato-pladen Awakening fra starten af 80'erne simpelthen på mange måder er, i hvert fald så, om igen et kompositorisk, så i hvert fald et sonisk, altså velproduceret mesterværk. Simpelthen sådan state of the art godt lavet. Jeg synes simpelthen, det lyder så detaljerigt og godt mixet og bare så hipt på så utroligt mange måder. Nå, men det var nummeret Say Goodbye, som du fik her, som altså var en blandt tre dansable nummer, som jeg ville præsentere dig for her i denne udgave af Vistis Weekend Guide. Og nu skal vi altså til det tredje sidste, som jeg lovede, kom fra Ghana. Det er den store mester i Portaler, og det er nummer, der hedder Mixing.

Super Eagles, der senere blev til Ivan Bondi, en gambiansk, meget, meget vigtig gruppe, som jo på mange måder var soundtracket til den politiske udvikling i lige præcis Gambia fra ja, midt-slut 60'erne og op gennem ja, til 80'erne og 90'erne. Super Eagles fik det i hvert fald her med nummeret Love's a Real Thing, fra før de altså blev mere nationalt funderet og ja, skiftede navn til Ivan Bondi. Fra det så skal vi nu videre til Ronald Schneiders, der har rødder i, eller er fra, altså Surinam, et lille land i det nordlige Sydamerika, som jeg faktisk drømmer om at rejse til og grave mig ned i. En relativt rig musikscene på trods af et meget lille land. Tidligere hollandske koloni, og det er altså også årsagen til, at Ronald Schneiders i disse år, altså eller i mange årtier faktisk, har boet i Amsterdam. Det var også der, han indspillede pladen af Safe Return, tilbage i 1980, hvor der er et par, altså som de unge mennesker kalder det, et par gedigende funkslaskere. Og jeg har gravet en af dem frem til dig her, som hedder Linux.

Du er jo ikke et menneske uden følelser, vel? Om søndagen har man virkelig brug for et blødt og varmt kram, ovenpå en måske lidt for turbulent weekend. Det er som regel her, vi plejer tømmermænd, stiller os selv et par eksistentielle spørgsmål og glemmer det hele igen, fordi det super følsomme auditive søndagskram bare helt vildt omfavner dig. Så husk nu, det hele skal nok gå godt, dit fine menneske.

Lidt fin, blød, dansk bossa her fra Hans Philip, der altså gav os det bløde søndagskram. Jeg tror ikke, det er første gang, jeg har spillet i morgen, som det bløde søndagskrammende nummer. Det var i hvert fald det, du fik her. Det næste er for så vidt også ret fint, ret blødt, okay soft, vil ikke nogen noget ondt. Vi skal nu til Alessim, og nummeret her, der får, der hedder Seabird.

Rufus Harley tog over fra hvor Alessis lab her med nummeret Passing the Cup Around. Og nu må jeg altså sige farvel og goodbye, du, for i hvert fald halvanden måneds tid i forhold til Vistis Weekend Guide. Du kan gå ind og lytte til tidligere udsendelser i deres radioapp, det er Lyd. Men ellers er jeg altså tilbage igen i morgen i den sidste udgave af Vistis Vinyler før sommerferien. Tusind tak for at lytte med. Enten for første gang, eller troligt hver fredag, eller ting in between. I hvert fald mange tak, fordi du vælger at lytte med. Det er jeg meget, meget glad for. Ha' det godt så længe. Mwah.

0: Nu er termometrene kravnet så langt op, at der er tale om en national varmebølge. Det kan konstateres efter, at tilstrækkeligt mange vejrstationer rundt om i landet har haft en gennemsnitlig maksimumtemperatur på over 25 grader over 3 dage. Og flere steder er der også målt lokale hedebølger. Her skal temperaturen op over 28 grader. På Aarhus Universitetshospital forsøger de at køle både patienter og ansatte ned ved at dele is ud.
1: Is, det har man altid lyst til, når det er varmt, og det kan være så læskende, og hvis man får en fed flødeis, får man måske også lyst til at drikke lidt mere vand bagefter.
0: Ja, det var sygeplejerske Ida Munk Tastum, vi hørte her. Nu er vi der med Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært i DR. Hvor har der været mest grund til at spise nogle af de her is i dag?
2: Jamen, det har nok i høj grad været i Jylland, stedvis i Vestjylland. I store dele af landet har været over 30 grader, men allervarmest tæt på den tyske grænse i Store Jønneved med 32,4 grader. Men op mod en tredjedel af Danmarks areal har haft omkring eller over 30 grader i dag.
0: Og hvis vi også tør kigge lidt frem, hvordan ser temperaturerne så ud til Arta i løbet af weekenden?
2: Jamen, kigger vi på prognosen for i morgen, så kan vi lægge en 2-3 grader oveni flere steder, måske endda lige en chat mere, så jeg vil tro en 33-35 grader er det niveau, vi kan komme til at toppe på. Det kunne være flere steder i Østjylland og også på Sjælland, det kunne være centralt og sydligt på Sjælland, man kunne nå det måske også Lolland, så det bliver altså noget varmere. Der kommer muligvis nogle skyer, der lige tager toppen af temperaturen ud af enkelte steder, men generelt en endnu varmere dag med endnu flere hedebølger.
0: Jeg fortalte Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært her i DR. Et sted, der i morgen kommer til at mærke konsekvenserne af varmen, det er letbanen mellem Hornslet og Grenå i Østjylland. For Aarhus Letbane aflyser alle lørdagens afgange fra kl. 11 om formiddagen til kl. 22. For i de her temperaturer, der bliver skinnerne så varme, at man ikke kan køre med dem på den normale hastighed på strækningen, fortæller vores reporter Thomas Bol fra Hornslet station.
3: Så kan de ikke følge med deroppe, de kan ikke holde køreplanerne, og alt bliver altså aflyst. Der vil være togbusser, som bliver sat ind her ved siden af, i stedet for til dem, der er absolut nødvendige. Men for dem, der har tænkt, de skulle ud og spise en is i Grenå herfra, så må de altså finde en is et eller andet lokalt sted i nærheden.
0: Ja, du kan følge udviklingen i det varme vejr i vores liveblog inde på dr.dk. Flere lande sender nu hjælp til Venezuela for at forsøge at redde ofrene for de to store jordskælv, der ramte.

0: landet i går nat. Her hører vi et hollandsk fly, der letter med kurs mod Venezuela. Ombord er der blandt andet brandmænd, læger og ingeniører, der skal hjælpe til med redningsarbejdet. Og det er der brug for, især i de første dage efter jordskælvet, hvor der stadig er håb om at finde overlevende, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
1: Der er brug for kraner, der er brug for mikrofoner og kameraer, man kan sænke ned i ruinerne. Der er brug for hunde, der kan lukke sig frem til overlevende. Så det er i høj grad den hjælp, man har brug for her og nu.
0: Det officielle dødstal er nu oppe på 589, mens omkring 3.000 er såret. Men de tal forventes at stige i takt med, at der bliver fundet flere mennesker under de sammenstyrtede bygninger. Det var en række sikkerhedsmæssige fejl, der tilsammenførte til, at den drabsdømte Philip Danier Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel tilbage i februar måned. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i en redegørelse.
2: Konkret er der procedurer omkring visitation og celleeftersyn, som ikke er blevet foretaget i overensstemmelse med de regler og den praksis, vi har på området. Så har der været nogle fysiske sårbarheder, og der har ikke været nok fokus på den indsatte.
0: Ja, det siger sikkerhedschef i styrelsen, Ian Gundel her. Ansvaret tager Danmarks Fængsler på sig, og det bliver taget meget alvorligt, siger han.
2: Jamen ansvaret det ligger hos Danmarks Fængsler. Sikkerheden i vores fængsler og arrester er helt afgørende, og borgerne de skal kunne have tillid til, at indsatte ikke undviger fra lukket fængsel. Det er en alvorlig episode, som ikke må ske, og derfor så tager vi det selvfølgelig også alvorligt i forhold til at følge op og gøre det grundigt og gøre det ordentligt, sådan så vi reducerer muligheden for, at det sker igen.
0: Ifølge DR's oplysninger flygtede den drabsdømte ud gennem et vindue i sin celle ud i en gård og videre over en mur. Men styrelsen vil ikke kommentere på detaljerne om flugten. På baggrunden af redegørelsen har styrelsen iværksat en række fysiske tiltag, og det er både i Vestre Fængsel og i resten af landet for at sikre, at en flugt ikke kan ske igen. Den drabsdømte blev anholdt knap 4 uger efter sin flugt. Og som vi hørte, er det varmt. Efter at have toppet på omkring 30 grader, skal temperaturerne ned mellem 18 og 22 grader i nat. Det fortsætter tørt og mest klart, og vinter er svag til jævn og kommer fra syd. Pernille Stisdal satte radioaviserne sammen i dag.
3: Velkommen. Du lytter til P8. Velkommen på scenen på P8. Okay. Første parket til de bedste jazz- og soulkoncerter i din daglige stue. Din vært er Stine Svendesen.
4: God eftermiddag og aften her lidt over 18 på P8. Velkommen til på scenen. Det er jo altså programmet, hvor du får hele koncerter med udvalgte kunstnere helt uden afbrydelser. Lidt ligesom hvis du var med live. I aften har vi hjemmebanefordel, for vi skal have koncert med DR Big Bandet. Det er dem, der står på scenen, og de har inviteret en af Portugals store fado-stemmer med indenfor. Hun hedder Cristina Branco. Og bløde rytmer sang på portugisisk. Hvem vil ikke gerne pakkes ind i det? Det får du her fra os på P8 i aften. Fado betyder egentlig noget i retningen af skæbne, og genren har den her særlige blanding af længsel, mørke, varme og dramatik. Lidt ligesom tangoen og flamingoen. Men for Christina er fadoen ikke kun melankolsk. Den kan nemlig også være lys, levende og fuld af energi, siger hun. Og det kommer du til at høre i aften. Lidt om Christina. Hun var egentlig i gang med at læse journalistik i Lissabon, da musikken tog over. En tv-optræden i Porto førte til koncerter i Holland, og derfra begyndte så en international karriere. Og i dag kan hun skrive 19 albums på sit musik-CV. Christina Branco har fortalt, at hun først var vild med jazz og sangere som Joni Mitchell, men da hendes bedstefar introducerede hende for fadoens store ikon, Amalia Rodriguez, så krøb den musik simpelthen ind under huden på hende. Siden har hun skabt sin egen vej i fadoen med forbindelser til både portugisisk traditionals, jazzens fraseringer og så selvfølgelig inspiration af jazzens stemmer som Billie Holiday og Ella Fitzgerald. I aftens koncert møder den her stemme, så det er Big Bands store klang. Og med på scenen er også den portugisiske pianist, komponist og jazzlegende Mario Lajinha. For det er også ham, der både dirigerer spiller klaver, og så har han både arrangeret og komponeret en del af aftenens musik. Og lad os lige høre en fin lille interviewbid med dem begge her i deres besøg i Danmark tilbage i marts, hvor vi forstyrrede dem midt under prøverne.
5: You know, when you do this kind of thing, it's important that you love what you're doing, what you're presenting. Otherwise, it won't be true also to the audience. So you really have to believe in what you're doing. And the songs that we've chosen, everything that you will hear on this particular concerts are really things that we really love. So we are looking forward to show it to our audience and to understand if they like it the same way that we do.
6: She has such a power, and in the same time, it's sensitive, and she understands the music. Happiness is the word that comes to me. I'm happy of enjoying the thing that,
5: yeah.
6: So.
5: Yeah, and peacefulness of art. You know, it's like at the end, we want people to go home in peace, with their hearts in peace as well.
4: Og jeg kan lige oversætte det, der blev sagt her i det her lille klip med Mario og Christina fra Øveren. Christina starter med at sige, at når man laver sådan noget, så er det vigtigt, at man elsker det, man gør og fremfører. For ellers bliver det ikke ægte, også for publikum. Så man må virkelig tro på det, man gør. Og de sange, vi har valgt, alt det, I vil høre til den her koncert, det er ting, vi virkelig elsker. Så vi ser frem til at vise det for vores publikum og finde ud af, om de kan lide det samme og på samme måde som os. Hun har bare så meget kraft, siger Mario så, og samtidig er hun følsom, og hun forstår musikken. Og han fortsætter, lykke er det ord, der dukker op for mig. Jeg er bare glad for at være her og nyde det. Og vi har ro i hjertet. Vi vil bare gerne have, folk går hjem i fred og med fred i hjertet, siger de her. Så fint i det her interviewklip. Og tilbage til koncerten. Aftenens repertoire er ikke bare fado med big band udenpå. Nej, det er en oplevelse, der folder sig ud som et lille portugisisk landkort med folkesange, fado, store portugisiske digtere som Fernando Pessoa, Antonio Lobo Antunes og med sange af blandt andre José Afonso og Sergio Godinho. Og så kommer der også en fin lille overraskelse midt i det hele. Nej, faktisk to kommer jeg i tanke om. Den ene er, at Joni Mitchells Cherokee Louise er på listen. Og det giver jo meget god mening, for Christina har jo selv fortalt, at hun oprindeligt var dybt fascineret af jazz og sangere som Joni Mitchell. Altså før fardoen kryb ind under huden på hende. Den anden overraskelse er, at du også får en smuk duet med Mario og Christina. For det er sådan, at aftenens musik jo er arrangeret af den portugisiske jazzlegende Mario Lajinha, og han er også komponist på meget af repertoireet. Og hvis du ikke lige kender ham, så er han altså en af Portugals mest anerkendte jazzpianister og komponister. Og så er han også både dirigent og pianist i koncerten i aften. Og du får altså en duet med de her to i den her koncert. Og Christina, jamen hun er bare eminent til at fortælle og være nærværende og inderlig på scenen, så det får du også med. Ja, ja, de to portugisiske stjerner stjæler jo altså lidt rampelyset, men glem ikke, at vi også har cremen af cremen på podiet, når vi taler big band, for vi har DR Big Band, et orkester bestående af ufatteligt dygtige musikere og kompetencer, som gang på gang forstår at levere på højeste klinge, uanset hvilken eller hvilke stjerner de mødes med. De er bare dem, der får det hele til at gå op i en højere enhed og får solisterne til at yde deres ypperste, fordi de blot skal læne sig tilbage og ind i musikken. Og for mig virker det lidt som om, at den her koncert også får det bedste frem i orkestret. Flere af de sole, vi hører, og som bliver spillet i aften, må jeg sige, giver i hvert fald mig på gåsehud, når jeg lytter med. For eksempel allerede i det første nummer i koncerten, her har Carl Martin Almqvist en sopransax solo, og ja. Prøv at lytte med. Det er altså bare, så både fuglene og englene synger, hvis du spørger mig. Så det er bare en fornøjelse for mig at sende dig på den her koncertoplevelse med DR Big Band og Christina Branco. Rigtig god fornøjelse.

0: Og med smuk duet sluttede altså koncerten her i aften fra P8 og på scenen. Du har lyttet til DR Big Band med den portugisiske fado-sangerinde Cristina Branco. Koncerten blev dirigeret af den portugisiske pianist og komponist Mario Laginha, som også stod for aftenens arrangementer og en del af kompositionerne. Og så var han altså også med på klaveret selv. Ved den her koncert tilbage i marts, jamen, der var hele holdet rykket ud af deres comfort zone og ind i det Kongelige Danske Musikkonservatoriums koncertsal, altså det gamle radiohus på Frederiksberg, og optagelsen er fra den 22. marts i år. Mit navn er Stine Svendesen, og tilbage er der kun at sige tak for i aften. Og jeg vil også sige god sommer, for jeg slipper dig her og går på sommerferie om ikke så længe. Og det er med et ønske om en rigtig dejlig sommer til dig. Jeg glæder mig til at komme tilbage i august. Men hold dig til her på P8. Jeg ved, der er noget jazzfestival, der ulmer i sendeplanen. Og husk nu at lytte til rigtig meget jazz i mellemtiden, for det er så godt for dig. Måske ses vi til Copenhagen Jazz Festival. Jeg har i hvert fald tænkt mig at suse rundt og inhalere alt det dejlige musik, der er. Rigtig god fredag aften og weekend og på genlyd derude.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hedebølgen, som vi også mærker herhjemme, kan i den grad også mærkes i Frankrigs hovedstad. Der er simpelthen så varmt, at et forbud mod at sælge og indtage alkohol på offentlige steder i dag ved middagstid trådte i kraft. Og det har man gjort i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer. Og dem kan man mærke i hovedstaden, fortæller Katrine Lefebvre, der bor i Paris.
2: Det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler. Der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge.
1: Og netop hedebølgen og varmen, som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria C. Andersen.
3: Når man ser billeder fra oversvømmelse eller skovbrand, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
1: Og i den her uge er der sat nye varmerekorder for juni i Frankrig, Schweiz, Luxembourg, Tyskland, Storbritannien og Holland. Den amerikanske præsident Donald Trump truer endnu en gang med toldhammeren. Alle lande, der lægger skat på digitale tjenester fra amerikanske selskaber, vil blive ramt af en told på 100%, hvis de sender varer til USA. Det skriver præsidenten på sit sociale medie Truth Social. Her lyder det også, at adskillige europæiske lande har diskuteret snart at indføre en skat på digitale tjenester for de amerikanske virksomheder. Studentervogne har dagen igennem fyldt på vejene, og mange af dem har ligesom studenterne været til eksamen. Igen i år der har politiet nemlig kontrolleret de tunge køretøjer for at sikre, at de overholder sikkerhedskravene. Det kan ikke for eksempel være, om hegnene på siden er høje nok, fortæller politiassistent Nikolaj Stenved.
4: Jamen, vi kigger efter tre ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbeviser og køreviltid. Og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne, at den blev synet inden for det seneste år. Og så indretning i særdeleshed, at det blev synet og godkendt af en synsvirksomhed. Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske.
1: Politiet har blandt andet været forbi Ordrup Gymnasium i Charlottenlund, hvor en studentervogn dumpede kontrollen, mens syv andre bestod. Og Anne Jones og Anna Husted er lettet over, at deres vogn har fået grønt lys til at køre i dag.
5: Vi er mega glade, og vi glæder os bare til at komme derud og feste.
6: Ja, og vi kan feste i tryghed. Det er virkelig fedt.
5: Ja.
1: Noget, der også er fedt, det er vejrudsigten, hvis man godt kan lide varmt vejr. I nat der er temperaturen nemlig et sted mellem 18 og 22 grader, og vinden er svag til jævn og kommer mest fra en sydlig retning. Det bliver også bare fortsat tørt, varmt og ja, med klart vejr i nat. Mit navn det er Camilla Mærsk.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: to stop meeting like this.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Israel og Libanon er blevet enige om en rammeaftale. Det oplyser den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Meldingen fra udenrigsministeren kommer efter forhandlinger i Washington D.C., hvor USA har været mægler. Og vi ved meget lidt om aftalens indhold, og ifølge Rubio så er de endelige detaljer heller ikke forhandlet på plads. Men det er en aftale, der på sigt skal skabe fred for både israeler og libanesere.
2: Today, as I've told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead.
1: Som jeg har fortalt alle involverede parter i dag, så er vi i begyndelsen af begyndelsen. Der er meget arbejde forud, og vi må ikke undervurdere den opgave, der venter, sagde altså Rubio her. Termometerne har været på overarbejde i de her dage. Vi har nemlig en national varmebølge over os. Med andre ord, så har vi haft i hvert fald 3 dage i streg, hvor mange af DMI's målestationer har målt 25,1 grader eller derover. Og det har man mærket på mange arbejdspladser.
3: Kød og kadaver og sådan noget, jamen, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til. Men
4: sådan lyder det fra skraldemand Flemming Lausten, der er en af de mange danskere, der er ekstra udfordret her i sommervarmen. Her er udfordringen lugten.
3: Men vi er vant til det, så det er ikke noget, der generer så voldsomt.
4: Og landets sygehuse er også et af de steder, hvor arbejdet ændrer sig, når det er rigtig varmt. Det fortæller Lubna Rafik Kokholm, der er cheforlæge.
5: Folk bliver dehydreret og bliver dårlige, og det kommer ind til os og lige skal rettes lidt op. Men det er det, vi hyppigt ser.
4: Mange studenter, der i de her dage fejrer hugen efter årevis af slid, er også lidt oftere forbi sygehuset, når det er rigtig varmt.
5: Vi ser også studenterne, det gør vi hvert år, kan man sige. Men når vejret er godt, så plejer der lige at være lidt ekstra.
1: Ja, fortæller Christian Klein. Det norske VM-eventyr i USA er langt fra slut. Og holdets succes har, som man kan høre, skabt stor begejstring hos de tusindvis af nordmænd på lægterne og hos dem, der følger med på store skærme i hjemlandet. Og lige nu, der møder vores nordiske naboer Frankrig i kampen om førstepladsen i deres pulje. I deres gruppe, undskyld. Og det er en præstation, der har sat sig i det norske folk, fortæller Joachim Reistad, der er journalist og nordisk korrespondent hos NRK.
6: Jeg kan jo se, hvor meget det også betyder for den nye generation nordmænd. Dem, der ikke har oplevet Norge endnu slutspil, dem, der ikke har oplevet Norge slår Brasilien slutrunde, som man gjorde i 98. Så for dem betyder det selvfølgelig enormt meget for fodboldinteressen i Norge. Jeg tror også, det betyder en hel del.
1: Det er 28 år siden, at nordmændene sidst har kunne hæppe på deres landsmænd ved et VM. Og du kan hæppe foran fjernsynet ved at tænde for DR1 netop nu, men du kan selvfølgelig også høre den i radioen, og det er på P4 i programmet VM på P4. Det tørre og varme vejr fortsætter, og mit navn det er Camilla Mærsk.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: at den endelige destination er fred mellem de to lande. Rigtig fred, hvor begge folk kan leve i fred. Hans libanesiske kollega kaldte aftalen for de første skridt mod at ende fjendtlighederne. Endnu en gang er de officielle tabstal efter jordskælvene i Venezuela steget. 920 har nu mistet livet efter ikke bare ét, men to kraftige jordskælv ramte landet natten til torsdag. 3.360 er meldt såret. Dog er estimatet for, hvor mange der er omkommet med stadigvæk langt højere, da op mod 50.000 mennesker er meldt savnet. Redningsarbejdet fortsætter, og flere internationale hjælpehold har tilsluttet sig kampen om at finde overlevende under murbrokkerne. Og så vender vi hjem igen. Her har vejene nemlig været fulde af glade dage, masser af dyt og nye studenter. Og når de her studentervogne, som vi hører her, ruller ud fra landets gymnasier, så skal der selvfølgelig være styr på sikkerheden. Men det er der bare ikke altid. Fra mandag til onsdag, der har Midt- og Vestjyllands politi kontrolleret 14 vogne, og halvdelen af dem dumpede sikkerhedstjekket. Det samme gjorde den vogn, som tredje I skulle med fra H.C. Ørsteds gymnasiet i Lyngby i dag. Det fortæller eleverne Magnus Wilhelms og Christoffer Palmelund Simonsen.
1: Vi vil ringe op, da vi skulle have kørt, og sådan bare ikke dukke op.
2: Hvordan føles det?
3: Det er meget irriterende. Vi havde regnet med, at vi havde en lidt stram tidsplan, og vi havde regnet med, at vi kørte kl. 10.30. Og nu er klokken 12:30, og vi står stadig her på skolen og ikke helt har fået noget klart svar. Så vi ved ikke, hvad dagen ligesom bringer.
0: Politiet siger til DR, at der laves løbende kontrol af vognene i løbet af året, men at man af hensyn til sikkerheden for de studenterne er nødt til at lave friske kontroller i ugen op til fejringen. Og heldigvis så sluttede historien også lykkeligt for tredje EI, da en ny vogn kom kørende ind på parkeringspladsen med 4 timers forsinkelse. I aften tørt, varmt vejr og temperatur mellem 18 og 22 grader. En svag til jævn vind, der kommer fra en sydlig retning. Og det betyder også, at der er risiko for tropenetter. Det er nemlig plus 20 grader.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det første skridt mod fred mellem Libanon og Israel er her til aften blevet taget med de to landes underskrift. Landene har nemlig indgået en rammeaftale, der på længere sigt skal lede til varig fred mellem de to lande. Aftalen blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Dog er det meget begrænset, hvad vi ved om indholdet, fortæller DR's udsendte i Libanon, Selin Tyrker.
2: Den her rammeaftale indeholder jo formentlig en eller anden form for aftale om en delvis israelsk tilbagetrækning, mens man fra libanesisk side forpligter sig til at afvæbne Hezbollah. Men et af de helt store og centrale spørgsmål, det er jo netop Hezbollah, for gruppen er jo ikke selv med til de her.

0: Frankrig, Schweiz, Luxembourg, Storbritannien og Holland er der i den her uge sat nye varmerekorder for juni måned. Der blev talt om tillid, da justitsminister Nicolai Wammen var i samråd i formiddags for at svare på kritikken af alvorlige politisager, der er blevet droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og samrådet kredsede meget om et spørgsmål.
1: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
2: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
0: Her var det løsgænger Nadja Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat.
3: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
0: Justitsministeren vil hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter bliver løst. Blandt andet skal sager håndteres ens i hele landet, og så vil han foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale. Han vil heller ikke afvise, at der skal afsættes flere ressourcer til politiet. Og justitsminister Nicolai Wammen vil præsentere handlingsplanen for forligskredsen i august måned. Så når vi også til et kig på vejret, den aktuelle hedebølge holder altså ikke pause, selvom solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader, og derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader.
4: Velkommen.
0: Det her var
4: du lytter til P8.
0: Det var det Jeppe Ørregaard.

take off your coat.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA har udført angreb mod Iran, specifikt mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Og det er det første angreb imellem landene, efter at de indgik en rammeaftale om fred i sidste uge, det skriver CNN. Irans revolutionsgarde siger i en udtalelse, at man vil komme med et hurtigt og resolut modsvar til det amerikanske angreb i Iran, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og angrebet kommer efter, at der i går fredag blev indgået en rammeaftale mellem de to landes allierede i Mellemøsten, Israel og Libanon. En aftale, der er vigtig for rammeaftalen om fred mellem USA og Iran. Aftalen mellem Israel og Libanon, der på længere sigt skal lede til varig fred mellem de to lande, blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Og det er begrænset på nuværende tidspunkt, hvad vi ved om indholdet. Det fortæller DR's udsendte i Libanon, Celine Tyrker.
2: Den her rammeaftale indeholder jo formentlig en eller anden form for aftale om en delvis israelsk tilbagetrækning, mens man fra libanesisk side forpligter sig til at afvæbne Hezbollah. Men et af de helt store og centrale spørgsmål, det er jo netop Hezbollah, for gruppen er jo ikke selv med til de her forhandlinger. Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne?
1: Og rammeaftalen fra i sidste uge mellem USA

0: Arme som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det forklarer vores klimakorrespondent.
1: Når man ser billeder fra oversvømmelser eller skovbrand, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
0: Og den aktuelle hedebølge holder ikke pause, selvom solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader. Og derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Det her var Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For første gang siden USA og Iran i sidste uge indgik en rammeaftale om fred, har det amerikanske militær udført angreb mod iranske militærmål, det skriver CNN. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at det specifikt drejer sig om angreb mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar på et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet torsdag. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb er en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og nu forlyder det så også, at Iran har svaret igen på det amerikanske angreb. Iranske statsmedier citerer Irans revolutionsgarde for, at styrken har angrebet flere steder, hvor den amerikanske hær er udstationeret i Mellemøsten. Det officielle tabstal i Venezuela efter to kraftige jordskælv ramte landet torsdag er steget flere gange, og nu er det op på 920. 3.360 personer er meldt såret. Dog er estimaterne for, hvor mange der er omkommet, stadig langt højere, da op mod 50.000 mennesker er meldt savnet. Og redningsarbejdet fortsætter, og flere internationale hjælpehold har tilsluttet sig kampen om at finde overlevende under murbrokkerne. Huden glinser, og sveden pibler frem fra hårgrænsen, hvor hedebølgen er over os, og temperaturen er kommet op over 30 grader i går. Og derfor gør vi alt, hvad vi overhovedet kan for at køle os ned. Vi har været i kontakt med både Elgiganten og Power. De vil ikke give os konkret tal, men oplyser begge, at de har haft en stor stigning i salget af blandt andet ventilatorer, vifter og blæsere. Hos Elgiganten i shoppingcenteret Fisketorvet i København kom der især flere kunder, efter varslerne om hedebølgen kom, siger varehuschef Niklas Brix Vangsgaard.
2: Efterspørgselen har været høj, og det har også gjort, at vi her i går var til den sidste vifte, vi havde på lager. Og vi havde egentlig sådan bestilt op i god tid, men når der kommer sådan en melding, så er det klart, så går det stærkt.
1: Power har i år oplevet en mangedobling i salget af ventilatorer, blæser og lignende, sammenlignet med samme periode sidste år. Samtidig oplever de, at kunderne er villige til at betale ekstra for at kunne købe noget med hjem, som kan køle dem ned, det siger salgschef Daniel Olesen.
3: Det vi ser i år kontra de tidligere år er, at kunderne køber altså de dyre produkter. Kunderne køber

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's vicepræsident J.D. Vance advarer om, at vold vil blive mødt med vold, efter at USA har udført angreb på militærmål i Iran for første gang, siden de to lande indgik en rammeaftale om fred i sidste uge. Iran har underskrevet en aftale om våbenhvile. Vi har overholdt den. Hvis de har indvendinger mod den måde, rammeaftalen bliver udmøntet på, kan de løfte røret, skriver vicepræsidenten. Ifølge det amerikanske militærs centralkommando er det amerikanske angreb et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og meldingerne om angreb kommer få timer efter, at Israel og Libanon blev enige om en rammeaftale for fred. USA's præsident Donald Trump har i en samtale med Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez lovet fortsat amerikansk støtte i forbindelse med redningsarbejdet efter to jordskælv nær Caracas, der har kostet mindst 920 personer livet og såret 3.360 personer. Det skriver Delcy Rodriguez på det sociale medie X. USA's udenrigsminister Marco Rubio deltog også i samtalen. Jeg modtog et opkald fra præsident Trump og udenrigsminister Marco Rubio, som bekræftede, at USA's regering fortsat støtter Venezuela i denne vanskelige tid, skriver Delcy Rodriguez. Og estimaterne for, hvor mange der er omkommet i jordskælvene, er stadigvæk langt højere, da op imod 50.000 mennesker er meldt savnet. En gruppe borgere på Djursland møder i dag op ved Aarhus Lufthavn ved Tirstrup og protesterer mod oprustning og militariseringen af lufthavnen. Borgerne bag protestaktionen kalder sig Fredsgruppen Djursland, og de er både bekymrede for, at lufthavnen gør området til et oplagt bombemål, men de protesterer også mod det, som en af initiativtagerne, Thomas Nørgaard, kalder for en vild oprustning.
2: Jeg tror ikke sådan generelt på, at oprustning er vejen til sikkerhed og fred. Det, jeg protesterer mod i den her sammenhæng, er den selvfølgelighed, der lige nu præger debatten. Nærmest alle, man taler med, tager det for givet, at selvfølgelig skal vi opruste. Og selvom jeg ikke er døv over for argumenterne for oprustning, jeg forstår selvfølgelig godt, hvor folk kommer fra, så mener jeg, at vi har brug for en meget mere nuanceret samtale.
1: Protesten kommer i kølvandet på udmelding om, at der skal placeres et jordbaseret luftforsvar ved lufthavnen på Djursland, som forsvaret har købt dele af. Thomas Nørgaard, der selv bor i området, tror ikke, at det vil være særligt stort fremmøde, men han håber, at protesten kan bidrage til en mindre overfladisk samtale om oprustning.
2: For mig betyder det en samtale, hvor argumenterne for diplomati og fredsarbejde bliver taget seriøst, og hvor man ikke bliver affejet som naiv, bare fordi man snakker om farerne ved oprustning.
1: Og Fredsgruppen Djursland vil protestere fra kl. 10, og efterfølgende vil de dele flyers ud i Tirstrup. Den aktuelle hedebølge holder ikke pause, når solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader her i nat, og der er derfor udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.